0: Dienos komentaras. Beveik du trečdaliai gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip ketvirtadalis gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsamiau Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštąjį išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko dviejų grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik trečdalis tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklę ir įdomią kryptį, studentas mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motyvacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motyvacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslą respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jei būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptimi esate patenkinti, tuomet į mokslus žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
0: Sakė Jūratė Cvilikinė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Jūs klausotės laidos kartojimo.
7: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
8: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
9: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Balansas gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiančių išlaikyti harmoniją tarp darbų, santykių ir asmeninių pomėgių. O fizinis aktyvumas yra būtina gyvenimo ir poilsio balanso sudedamoji dalis. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Su malonumu pristatau laidos svečią, sporto medicinos gydytoją, mokslų daktarą Gediminą Tankevičių. Labą dieną.
10: Sveiki.
9: Sakykit, kodėl mūsų gyvenime yra labai svarbus balansas tarp fizinio aktyvumo ir poilsio?
10: Tas balansas vienas su kitu dirba sinergijoje, vienas nuo kito priklausomi. Yra bušės laikais, jeigu šnekam apie standartinį žmogų, abu nuvertinti tiek nepakanka poilsio statistiniam žmogui ir statistiniam žmogui nepakankam fizinio aktyvumo. Tai žodžiu, labai tas išbalansuotas.

0: balansas ir kiekvienam įvertinus, koks pas jį asmeniškai tas balansas, reiktų jį pakoreguoti, jeigu jisai toli nuo optimalaus.
1: Ar galima tai pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, garantuojančių gerą poilsį?
0: Taip, kaip ir išalkus norime valgyti, atsiranda apetitas, taip ir fiziškai pavargus atsiranda poreikis pailsėti. Tik tai, kad dabar toks yra disbalansas, kad žmonės fiziškai nusilpę, mažai jau pasportavus jau jaučiasi nuvargę. O kai ilsisi, dažnai tą daro su telefonais, atrodo guli, bet kūnas nesilsi taip, kaip galėtų. Jeigu miegotume ramiai, ramiai kvepuotume, tiesiog pabūtume, panobodžiautume, leistume sukaupti savo jėgų, nesiblaškytume.
1: Ar fizinis aktyvumas turėtų būti reguliarus? Turbūt fizinis aktyvumas, kai tingiu, nesportuoju, o kai netingiu, sportuoju, naudos duoda mažai.
0: Reguliarumas viena iš sąlygų, kad fizinis aktyvumas duotų naudą. Neturim vadovautis, kada norim sportuoti, turi būti tam tikra ir disciplina. Tik tai vėlgi, pas kai kuriuos vyrauja kraštutinumai ir tos disciplinos kaip tik per daug. Tai tiesiog reiktų sportuoti, nespaudžiant savęs, atsižvelgti kūno signalus. Fizinis aktyvumas mums turi asociuotis su kūno priežiūra, su harmonija, su gera savijauta, o ne su kažkokiu tai savęs plakimu, botagu ir ėjimu į priekį per negaliu ir kenčiant diskomfortą.
1: Kaip tinkamai pasirinkti fizinio aktyvumo krūvį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva?
0: Tas, aišku, yra labai individualu. Yra tos pasaulinės sveikatos organizacijos gairės, ten apie tą fizinį aktyvumą 30 ar 60 minučių kasdien, ir ten vidutinio, ir intensyvesnio intensyvumo. Tai aišku, kad turim tilpti į tuos rėmus, bet reikia žiūrėti, koks mūsų tas fizinis pajėgumas. Kaip sporto medicinos gydytojas dažnai matau, kad žmonės vertina save kaip fiziškai aktyvius. Bet jeigu pamatuoju jų objektyvius rodiklius, tai rodo, kad labai mažai treniruotas. Gaunasi tokia disociacija, kad žmogus jaučiasi sportiškas, bet rodikliai objektyvus kalba tai, kad jisai blogai treniruotas ir fizinis aktyvumas neduoda tai, ko žmogus tikisi. Tarp įsivaizdavimo realybės yra didelis skirtumas.
1: Paminėjot, kad pamatuojat tam tikrus rodiklius. Kokius rodiklius?
0: Kad ir, pavyzdžiui, maksimalų deguonies naudojimą. VO2 maksas yra tokia savybė apie žmogaus pajėgumą įsavinti deguonį fizinio krūvio metu. Kuo žmogus fiziškai treniruotesnis, tuo pajėgumas ir deguonies kiekis gali būti įsavintas didesnis. Ir rodiklis labai inertiškas, negalėjo pakeisti per kelis mėnesius. Jisai atspindi ilgalaikį fizinį aktyvumą, optimalumą fizinio krūvio. Ir, pavyzdžiui, pamatai, kad koksai 50 metis pagal savo VO2 max, nes yra tam tikros kreivės, kur amžių galima prognozuoti, tas 50 metis gali atitikti kaip 60-mečio, 65 metų žmogaus funkcionalumą. O jeigu žmonės fiziškai aktyvūs, sportiški, to rūpinasi, kad būtų ne tik tai subjektyvus vertinimas, ar gerai sportuoju, bet objektyvus, tai būna žmonės, kad ir 60 metų, bet jų biologinė funkcija, fiziologinė atitinka kaip 40 metų.
1: Tai yra daroma su tam tikra specialia aparatūra, taip?
0: Taip, iš tikrųjų dabar yra ir tokių programėlių, laikrodžių žmonių, kurie nustato pagal ramybės pulsą, širdies variabilumą, bet tiksliausia tai daryti testuojant su ergometru. Pagal duodamą krūvį ir širdies atsaką galima spręsti, koks yra treniruotumas.
1: Kokios geriausios yra fizinio aktyvumo formos?
0: Tai yra keturi pagrindiniai komponentai ir tai turi būti tam tikras miksas, kad mum duotų tą optimalią naudą. Niekad nebus taip, kad rinkdami žingsnius arba vien tik tai lakstydami arba vien tik tai kilnodami svorius turėsim optimalų rezultatą. Čia reikia keturių komponentų. Tai ištvermės, tai tas aerobinis krūvis, čia kur šnekama apie žingsnius, bet aišku, optimaliau būtų lietai pabėgioti. Aš visada esu už tą aukštesnį standartą. Ką mes čia dabar matom tas rekomendacijas, tai čia toks yra minimumas. Manęs, pavyzdžiui, tai netenkina tokios rekomendacijos. Čia tas pats, kaip būtų maždaug mitybos rekomendacijos valgyk tik tai salotas ar ten po pusę kilogramo suvalgyk salotų kasdien, tai būsi sveikas. Yra žymiai daugiau komponentų. Tai vat, kaip minėjau, reikalinga ištvermė, reikalingas mobilumas, lankstumas sąnarių, reikalinga raumenų jėga. Pavyzdžiui, lankstumą tai mes galim užtikrinti su mankštom kasdieną. Kas antrą dieną reiktų ištvermės krūvio. 2-3 kartus per savaitę reiktų jėgą ugdančio krūvio, tai darbas su svoriais ar jėgos pratimai. Ir taip pat reiktų balanso pratimų, reiktų teisingos biomechanikos, kad mūsų kūnas būtų funkcionalus. Žodžiu, Reikia va tokio mikso. Ir dar kaip daugiklis veikia šituos komponentus visus keturis, tai kad nebūtų nutukimų. Yra įrodyta, kad jeigu turim kūną optimalaus svorio, tai tie rodikliai labai keturi dera, o jeigu sportuojame, kad ir teisingom proporcijom su viršsvoriu, tai vis tiek reiškia tas mūsų metabolizmas paveiktas ir negausim optimalaus rezultato. Žodžiu, labai svarbu, kad šalia šitų komponentų būtų dar ir kuo normalesnė kūno masė.
1: O be fizinio aktyvumo, kaip įmanoma dar pasiekti normalią kūno masę?
0: Tai yra balansas, vėlgi žiūrėti reikia, kiek mes kalorijų suvartojam, tai čia per mitybos, ir žiūrėti, kiek per fizinį aktyvumą išeikvojam tos energijos. Ir aišku, dar labai svarbu, koksai streso fonas, nervų sistemos būklė. Dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie bando svorį mesti, paskui priauga ir taip toliau, tas jojo efektas šokinėjantis. Jeigu sutikrini jų kūno kompoziciją, tai matai, kad jinai dažnu atveju būna nustekenta, labai pablogėjus, ypatingai kaulinė masė, labai svarbu, kad kaulinė masė būtų kuo didesnė išsaugota. Ir man kaip gytui dažnai tenka matyti tokius va, fenomenus. Žmonės turi tokį supratimą, kad va, numečiau svorio 20 kg, tai lengviau mano sanariam, visai griaučių sistemai, bet būna taip, kad mesdamas tos 20 kg neprotingai, neracionaliai, agresyviai, streso fone praranda labai daug kaulinės masės ir netgi sugadina sanarius. Žmogus tikėjosi, kad numetę svorio jo sanariam bus lengviau, tai tie sanariai pasidarė mažiau atsparus krūviui, dar labiau pradeda skaudėti. Žodžiu, tokių yra sudėtingesnių mechanizmų. Nėra taip primityvu, kaip čia dabar pasiskaičius kažkur socerdvėje ar ten straipsniuose tokiuose suskambiom antraštėm, kad čia viskas atrodo labai paprasta. Pernelyg devalvuota iki tokių elementarių žinučių, o medicina ar sporto medicina žymiai sudėtingesnė. Ir man žiūrint iš savo pozicijų, tai tikrai daugelio atveju reikia išminties labai, kad pasiekti rezultatą.
1: Mesti kūno svorį be fizinio aktyvumo nepatartumėt, taip?
0: Matot, kai kur iškreipia vaizdą, stipri kai kurių žmonių genetika palanki, kartais paneigia taisyklės. Ir tikrai tenka matyti žmonių. Vienas maitinasi tikrai nesveikai, bet lieknas, kitas mažiau sportuoja, bet raumeningas. Tai mes šnekam apie apdovanotus žmonės. O daug matom ir tokių, kur žmonės daug deda labai pastangų ir į mitybą, ir į sportą, ir nepasiekia jokio rezultato. Labai priklauso tas ir nuo genetikos, bet remiant fiziologija, tai tiek mityba, tiek sportas, tiek poilsis labai svarbus ir labai kiekvienam žmogui svarbu surasti, kur jo yra stipriosios pusės, silpnosios ir neutralizuoti tas spragas ir išnaudoti savo galimybės pranašumus, siekiant optimalaus rezultato.
1: Paminėjot, kad fizinis aktyvumas turi duoti optimalią naudą. Kas įeina į sąvoką optimali nauda?
0: Tai yra gera savijauta ir geri sveikatos rodikliai, tai tas gal labiausiai būtų siekiamybė ir dabar, sakome, sportuoti reikia, tai tas fizinis aktyvumas turi būti nukreiptas ne į sportinį rezultatą, bet į savijautą, į kūno priežiūrą. Kaip aš sakau, ne sportas yra sveikata lygybė ženklas, bet sveikatinantis fizinis krūvis yra sveikata. O tas sveikatinantis fizinis krūvis kiekvienam yra truputį kitoks. Vienam reikia būti lankstesniu, kitam reikia būti ištvermingesniu, trečiam reikia ir to, ir to, ketvirtas gal per daug išugdęs savybę ištvermės, kuri gal ir labai duoda gerus rezultatus varžybose, bet jau kažkiek kalina sveikatą. Žodžiu, reikia pasižiūrėti ir remtis objektyviais faktais, tyrimais ir taip toliau. Bet vis tiek, manau, kad tokie svarbiausi mūsų prioritetai būtų, kaip mes jaučiamės, koks mūsų energijos lygis, kaip mums sveikata leidžia realizuoti save kituose sferose.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Ar fizinis aktyvumas rekomenduotinas skirtingoms amžiaus grupėms yra skirtingas?
2: Na, iš esmės sakyčiau, kad pagal reikšmę, tai kuo mes esam vyresni, tai tuo tas fizinis aktyvumas yra mums svarbesnis. Jeigu įsivaizduotume savo sveikatą kaip taupyklę, kur nuo jaunystės galim būti prikaupę monetų, sveikatos negaliu sitarnauti kaip kažkokio pertekliaus, kaip į stiklinę nepripilsi vandens su kaupu. Bet gali būti mūsų taupyklė pilna ir su laiku jinai pradeda kažkiek tuštėti. Kiekviena lyga ir kiekvieni metai kažkiek tų, vadinkim, pinigėlių išėma. Bet kad mes vėl ją sukautume su amžium, tie mūsų pinigėliai tampa vis mažesni ir labai jau sunku tą sveikatos taupyklę pripildyti. Reikia suprasti, kad ką tu nori daryti, būk protingiausias, turėk visas priemonės, bet vis tiek laikas yra visagalis ir nieko nėra amžino, kaip ir karaliai, popiežiai, prezidentai palieka šį pasaulį. Noriu pasakyti, kad su amžium prioritetas didėja. Bet reikia žymiai daugiau pastangų, kad tą sveikatą mes nors kiek pagerintume. Ir tam reiktų skirti daugiau laiko. O jaunam žmogui, žinot, jeigu tu gerai jautiesi, tu nevertini, supranti kaip duotybė. Ir dažnai toksai būna dalykas, kad mes jaunystėje priemam kaip duotybę tą gerą sveikatą. Tam vidutiniam tarpsnį ta sveikata gan lengvai dar koreguojasi. Taip galvojam, kad bus visada, va, kai truputį bus kažkaip ženklai, pradės man silpnėta sveikata, tai aš tada susirūpinsiu, jau tada skirsiu laiko, tada ir mažiau dirbsiu ir dėsiu pastangas ir laisvai tą valdysiu. Bet paradoksas tame, kad su amžium galimybės valdyti sveikatą vis prastėja ir paskui mum labai daug kainuoja pastangų, kad kažkiek pagerint. Tai taip natūraliai išsiklosto, kad jeigu mes vidutiniam ar vyresniam amžium turim tam laiko, turim resursų kaip rūpintis, tai yra neblogas variantas, bet jeigu tų resursų neužtikrinam, garbingesniam amžiui skubam, lekiam, nepritekliuose skęstam, neturim galimybių savęs palepint, tai tada ir sveikatos potencialas irgi bus prastesnis.
1: O kaip tinkamai atsistatyti po fizinio krūvio?
2: Na, tai aišku, kad atsistatymui labai svarbu kokybiškas miegas, bet aišku, ir svarbu ir labai ir mityba. Svarbu patenkinti energetinius resursus, taip pat statybinius, gauti kokybiškų baltymų, taip pat labai svarbus vitaminai, tokie kaip mikroelementai, oksidantai, nes vėlgi, kad ir optimaliai sportuosim, kad ir mėguosim, bet jeigu mityba bus nepilna vertė, tai rezultatas vėlgi nebus optimalus. Niekada taip gausiai nevalgėm, bet tai nereiškia, kad valgom pilnavertiškai. Daug labai nepilnaverčio maisto, galim turėti daug kalorijų, augti svoris, bet trūkti medžiagų raumenims ar imunitetui užtikrinti.
1: Fizinis aktyvumas rekomenduotinas nevalgius ar lengvai pavalgius?
2: Jeigu šnekam apie tokį vidutinį aktyvumą, tai tikrai valgyti nereikia. Bet ryte sunkiai sportuot, kad reikėtų didelių pastangų ar būtų aukštas intensyvumas, tikrai nevertėtų. O jeigu mes jau norime intensyviai pasportuoti, tai reikėtų kelias valandas prieš tokį krūvį kažkiek pasistiprinti, kad turėtume bent jau tos energijos pradžiai, kol jis jungs kiti metaboliniai keliai, riebalų deginimas. Bet čia tikrai kraštinumų nereikia ieškoti. Kelis kartus pasportavus, mes patys turim atrasti formulę, kaip geriau mes jaučiamės. Ir aišku, kažkiek to sveiko proto turi būti paskaičiuot, ar mes su to sporto ir mitybos balansu, ar gerinam savo rodiklius komponentus, ar bloginam. Svarstyklės turėtų būti. Nesakau, kad reikia svertis kiekvieną dieną, bet pažindinantis su kažkokio tai nauja treniravimo sistema ar su savo svorio kontrolės tikslu, tai reiktų ir tą truputį pakontroliuoti su svarstyklėm, pamatyti tas tendencijas.
1: O po fizinės veiklos, kada geriau valgyti?
2: Tai matot vėlgi, koks mūsų tikslas. Jeigu mes norime auginti raumeninę masę, pavyzdžiui, tai aišku, kad labai svarbu po jėgos treniruotės duoti tiek statybinių medžiagų, baltymų, tiek energetinius, kad atstatyti gliukogeno atsargas. Tai labai svarbu pavalgyti valandos dviejų bėgyje. Jeigu mes šnekam apie ištvermę, nėra aktualu raumeninė masė, galim tada valgyti sėkingiau. Aš bent jau taip vadovaujus tokiu dalyku, kad prieš sportą ar po sporto tuos su sporto susijusias energetinės sąnaudas reiktų padengti kokybišku maistu. Jeigu nesportuojam, tikrai daugeliu atveju mūsų tas energetinės sąnaudas gali padengti mūsų riebalinės atsargos. Bet jeigu šnekam jau apie intensyvesnį sportą kažkokį, tai reiktų padengti energetinius šuolius, vadinkim, su kokybiškom maisto medžiagom.
1: Kokie patarimai būtų tiems, kurie nėra sportavę ir nežino, nuo ko pradėti?
2: Kurie nėra sportavę, tai didžiausia rizika, kad jiem nepatinka ta fizinė veikla. Nėra dar atradę savo fizinio aktyvumo, kuris neštų džiaugsmą. Tas yra svarbiausia, kad fizinis aktyvumas nesiasociuotų su kažkokia tai prievarta, diskomfortu ir panašiai. Tai pratintis reiktų pradėti nuo paprastų lengvų krūvių, kad nepatirtume traumų, nes daugelis užsibrėžusių būti fiziškai aktyviais, tai nudega nuo to, kad susitraumuoja, pervargsta, susirga dėl nustekento imuniteto. Ir matote, iš tikrųjų, medijoje labai daug rasim informacijos, kad čia reikia sportuoti ir taip, ir taip, ir taip, bet nėra tokios informacijos ir niekas nepasako, kad yra ir kita sporto pusė, tai sportinės traumos. Man, pavyzdžiui, kaip sporto gydytojui, tai yra tas akivaizdu ir aš iš kiekvieno paciento savo išgirstu priežastį, dėl ko jisai traumą gavo. Vieni per daug sportavo, kiti per daug intensyviai didino krūvius, treti mažai ilsėjosi, mitybos fonas buvo prastas. Susidraugauti su sportu, ypač neturint stažo įgūdžių, tikrai nėra lengva. Tai sudėtingesniais atvejais, jeigu jau taip nepavyko pačiam, tai reiktų pasitelkti specialistus. Bet jeigu ar tai neleido aplinkybės, verslas ar kažkas tokio, ir žmogus yra mąstantis, bet vadovaujantis žiniomis, kurias lengva šiais laikais rasti, tai jam lengviau į tą kelią atsistoti, į tą tinkamą fizinio aktyvumą.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie žino apie fizinio aktyvumo naudą, bet pradėti gyventi aktyviau motivacijos neturi? Kaip reikėtų motivuoti save?
2: Tikrai daug esu matęs tokių vat, žmonių, tikrai matęs, kur žmonės piknaudžiauja žalingais įpročiais ir nesportuoja ir didžiuojasi to gyvenimo būdo. Rūpestis sveikata nukelnėja į ateitį, ar tenai teisinasi, kad neturi valios ir panašiai, bet ta valia atsiranda, kai susirga arba kai ištinka rimtesnė trauma ar insultas, infarktas, tai rekomenduočiau nelaukti motivacijos tokios kabutėse, o pradėti galvoti iš anksto. Šiaip sakyčiau, čia priklauso nuo išsilavinimo, nuo išprusimo. Jeigu tu jautiesi gerai neinvestuodamas nei tą fizinį aktyvumą, nei tą mitybą, tai čia tiesiog yra tas jaunatviškumas ar genetinis potencialas ir tas yra rezervas, kreditas, kuris baigėsi. Tai tokiais atvejais reiktų įsiklausyti kūną ir nelaukti pagrūmojimų jau didelio masto, bet kai jau pajutam, kad dūstam, kad mažėja mūsų ištvermė, kad mes netokie judrus, mažėja energija, negalim įgyvendinti tokios gyvensenos, kuri mums įprasta, kuri mus džiugina, tai susirūpinti atsiradus tokiem pirmiems ženklams, o nelaukti, kol tie ženklai bus su pasekmėm. Aš labai tą akcentuoju, kad jau kai yra sveikatos sutikimai, kurie duoda didelės pasekmes, tada jau galima sakyti esi už tos sveikos gyvensenos rato ribų ir jį sugrįžti tada jau praktiškai neįmanoma. Tai vat tas turėtų būti motivacija.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Pakalbėjom apie fizinį aktyvumą, dabar atėjo laikas pakalbėti apie poilsį. Kokie ženklai po fizinės veiklos rodo, kad organizmas yra pervargęs, įsitempęs ir jam reikia poilsio?
2: Jeigu šnekam po jėgos treniruotės, tai dideli skausmai kažkur tai raumenyse. Jeigu po ištvermės, kad ir, pavyzdžiui, pabėgioja ar nuėja didelius nuotolius, jaučiame, kad skauda sąnariai ar kažkas tokio. Vėlgi ženklas, kad turėtume pergalvot strategiją. Na ir aišku, nuovargis toks, kur jaučiamės nuvargę, bet negalime dėl to užmigti. Svarbus dalykas, kad nesportuoti intensyviai prieš einant poilsiauti. Jeigu tas netrikdo poilsio kokybės, miego, tai viskas gerai. Bet jeigu jaučiam širdies permušimus, dažnesnį pulsą ir negalim užmigti, neramus kūnas, tempia raumenis, tai reiktų, kad sportas baigtųsi 3 valandos prieš miegą, kad galėtume nusiraminti, būtų gerai ir šilta vonia, rami veikla.
1: Bet tie raumenų skausmai, sąnarių skausmai po fizinio krūvio turi būti ilgalaikiai. Jeigu man pasportavus skauda, ant rytojaus ne, tai čia nieko blogo gal.
2: Jeigu šnekame per raumenis, tai dažniausiai jie kaip tik skauda po pusantros, po 2 parų. Jeigu skauda sportuojant sąnarius, tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tas skausmas elgsis savaitės bėgi, kelių treniravimo sesijų bėgi. Jeigu tas skausmas didėja, tai jau reiškia, nėra pasirinktas teisingas krūvis, reiktų mažinti. Žodžiu, skausmai pradėjus sportuoti gali būti, bet svarbu, kad jie mažėtų, kad mes tą patį krūvį geriau toleruotume, tai rodytų, kad kūnas prisitaiko, adaptuojasi ir prognozė yra gera. Bet jeigu mes sekam kažkokią treniruočių programą ir matom, kad tie skausmai didėja, darosi fizinis krūvis diskomfortas, tai tada tik tai laiko klausimas, kada pats organizmas ras išeiti, kaip to vargo atsikratyti. Tai arba susirgsime, arba gausime traumą, ar neturėsime energijos. Ir žmonės dažnai nuvertina, sako, oi, viskas buvo gerai, bet va peršalau. Bet akivaizdu būna tai, kad peršalau dėl to, kad ne viskas buvo gerai, bet kūnas negavo poilsio, buvo perspaustas. Dažnai būna, kad trenerių klaidas žmonės nusirašo savo. Ir aišku čia, kad kaltų niekada nerasim, nes tai gali būti ir poilsio problema, ir mitybos problema, ir streso, ir aplinkinių, ir santykių, žodžiu, asmeninio gyvenimo. Bet ką aš dažnai matau, žmonės dažnai nurašo viską ant savęs.
1: Yra sakoma, kad kokybiškas miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gerina sveikatą, atmintį, padeda susitvarkyti su emocijomis. Kaip fizinis aktyvumas veikia miego kokybę?
2: Geriausias migdomasis tai yra fizinis nuovargis. Tikrai atsimenam tokių dalykų, kur po kažkokio tai žygio kritom kaip negyvi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu savo istoriją, kaip kopiau į Kilimandžarą ir tenai po užkopimo reikia be poilsio iš karto leisis vėl žemyn. Ir atsimenu, kad po kokių 20 valandų žygiavimo priejau į savo stovyklą, paklausiau, kur mano palapinė jau ir prabudau su kuprinė ant pečių ir net buvau tik į pusę palapinės įlindęs. Mane pažadino po 3 valandų, sako, reikia keltis ir eiti žemyn toliau. Taip, atsimenu, kad tikrai tas fizinis krūvis labai stiprus migdomasis. Bet šiaip tai toksai lengvas fizinis krūvis, kaip pasivaikščiojimas grynam ore, pavyzdžiui, palisėjimas nuo ekrano, nuo triukšmo, tai pasivaikščiojimas vakare prieš miegą truputį intensyvesnis negu vidutinis grynam ore, tai manau yra labai labai stiprus migdomasis ir tą dažnai pats praktikuoju. Kažkur išeiti 45 minutės, prasėjai tokiu spartesniu tempu, besiklausant kažkokios ramios knygos, tai veikia puikiai.
1: Tai pasivaikščiojimą galima užskaityti kaip gerą patarimą giliam, ramiam, kokybiškam miegui.
2: Na, aišku, čia individualu, aš remiuosi savo patirtimi, bet rekomendacijos yra, kad neintensyvus krūvis, ypatingai grynam ore, tikrai prideda miegui kokybės. Bet aišku, yra ir kitų komponentų, ar mūsų skrandis pilnas, ar mes miegam vieni ar ne, koks kambarys, kokia temperatūra, pravėdintas, nepravėdintas, koks triukšmas, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpešiai, daug sudedamųjų. Bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jisai poilsį mum optimizuotų. Tai tada bus sinergija. Ką aš nekėjau apie tą treniruojantį efektą, kad ir tą ištvermę ir jėgą, tai be garo poilsio to nepasieksim. Yra net tokios studijos padaryta, kad, pavyzdžiui, sportininkas vienas turi savo mitybos specialistą, masažuotoją, sportuoja pimaliai, bet miega trumpiau, tarkim 6 valandas, tai jo atsistatymas lygiavertis kitam sportininkui, kuris neturi nei mitybos mitybos specialisto, nei masažuotojo, nei ten optimalos treniruočių sistemos, bet miega 8 valandas. Kai išneki su sportininku ir jeigu matai, jo režimas treniruočių ir poliso nesubalansuota, trūksta miego, tai čia yra viena didžiausių spragų ir nuo to reiktų pradėti.
1: Kelintą valandą turėtumėm eiti miegoti?
2: Matot, priklauso ir nuo to vadinamo chronotipo. Iš esmės, aišku, labai svarbi yra pati trukmė, bet aišku, kad turėtumėm miegoti nuo 10, nuo 10:30 iki 7, 6:30. Vat. Bet čia yra individualu. Ir pavyzdžiui, aš naudoju į savo rodikliam išmanų į žiedą, tai man yra geriausia kažkur nuo 11 iki 7:30. Aš domiuosi tom technologijom, tai žiedas fiksuoja visus miegus ir žiūri, kokiu laiku einant miegoti geriausia rodikliai. Pagal miego kokybę, pagal širdies atsistatymo rodiklius, tai kiekvienam tas yra individualu.
1: Kokie pagrindiniai požymiai rodo, kad žmogus per daug skiria laiko poilsiui, sėdėjimui, žodžiu, pasyviai veiklai ir jam trūksta fizinio aktyvumo?
2: Kaip sakiau, reiktų objektyviai pasižiūrėti. Čia labai labai dažnas dalykas, kad žmonės pervertina savo fizinės galimybės. Ir jeigu paklaustume, tai daugelis galvoja, kad pilnai fizinį aktyvumą įvykdo ir panašiai, bet jeigu pamatom rodiklius ar jėgos ar deguonies maksimalaus naudojimo rodiklius, tai rodo realų vaizdą. Ir žmonės galvoja, kad pasportuodami vieną, dvi treniruotės per savaitę, kad ir su asmeniniu treneriu, tai toli gražu nekompensuoja to ilgo sėdimo darbo ir to fizinio neaktyvumo. Mūsų kūnas genetiškai užprogramuotas, kad norma yra pas mus 8-10 km nueit per dieną, tai čia yra norma. Jinai tikrai dažnu atveju nėra pasiekiama. O pas mus dabar, jeigu žmogus 8-10 km nuėjo, tai jau skaitosi labai fiziškai aktyvus. Tai mūsų kūnas tai supranta tik tai kaip vidutinį krūvį ir reiktų nesiorientuoti vien tik tai kažkokius žingsnius, nes daug tų žingsnių iš vis yra be treniruojančio poveikio. Jeigu mes atsistojam nueiti 50 metrų 100, tai nebus to efekto, kaip mes pasiekėm treniruoti, ar mindami dviratį, ar išbėgę, ar išėję planingai, kryptingai pasivaikščioti. Dažnai būna tie žingsniai tokie sukaupti, kurie, vadinkim, neleidžia kraujotakai sutrikti kojose, bet neduoda treniruojančio efekto. Ir jeigu aš tenai sukaupiau tuos žingsnius 10 kartų po 1000, tai tikrai bus prasčiau, negu išėjau, surinkau ten kokius 6000, kur tą darau sąmoningai, žinau tikslą, krūvio tipą ir trukmę ir sėkimybę, tai tada tikrai bus tas rezultatas geresnis.
1: Žmonės šiais laikais sunkiai randa pusiausvyrą tarp darbo, poilsio ir fizinio aktyvumo. Ar yra nors viena visiems tinkanti taisyklė, kaip tą pusiausvyrą rasti?
2: Tai iš tikrųjų dabar poilsis, tai yra tokia, kaip vadinkim, prabanga, nes visi skuba, lekia, konkuruoja, stengiasi nuo nieko nesilikti visais būdais, bet retas, kuris orientuojasi į save, nekonkuruoja su kitais, bet įsigilina, kaip jaučiasi pats ir kas jam geriausia. Tai va tiesiog būtų atsiriboti nuo to triukšmo, įsigilinti save ir skirt laiką kokybišką savo. Dažnai matau, žmonės teisinasi, sako, kada, kaip čia aš pasportuosiu, čia vaikai, būreliai, čia viršvalandžiai, visokios pareigos ir atsakomybės, bet kaip visada sakau, jeigu nepaskiriam savo valandos kokybiškos, tai kas atima iš mūsų tą valandą, svarbia labai, tai mums yra labai nuostolinga ir mes ateity mokėsim už tai kitą formą, kaip kažkokias rehabilitacijos priemonės, sanatorijos ar kaip vaistai ar procedūros. Valanda savo turėtų būti pats didžiausias prioritetas tiek sporto ir aišku po to atitinkamas poilsis. Reiktų peržiūrėti savo prioritetus ir jeigu sveikata yra pas mus prioritetas, tai turėtume tą fizinį aktyvumą ir deramą poilsį prastumti į svarbesnius dalykus, lyginant ten su darbiniais reikalais arba pagalvoti, kaip optimaliau spręsti kitus šeiminius logistikos klausimus, kad rastume savo laiko. Įdingai, neteisingai gyvendami, po kiek laiko suprasime, kad elgiamės kvailai, bet jau niekas negalės nei kompensuoti, nei to atgauti. Tai reikia pagalvoti, kol dar laikas yra.
1: Kai pasiūlė temą pokalbiui, parašėt, kad dabar dauguma žmonių gyvena su gana žemai sveikatingumo ir fizinės formos standartais ir yra toli nuo optimalaus aktyvumo. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Kodėl šis procesas, galima sakyti, kosminiu greičiu rita žemyn?
2: Na tai tiesiog taip įpratome gyvent, kad daugelis net nežino, kas yra gera savijauta ir tinkama energija. Dabar kaip jaunimas auga, aš kaip karate treneris matau, tiesiog problematinis tas fizinis aktyvumas ir vaikai fiziškai sulinkę, tie raumenukai labai sutrumpėję, prasta laikysena, fiziškai labai silpni. Tai su tokiu standartu užaugus, net nežinai, kas tai yra gera savijauta tiesiog. O senesniais laikais, kai vaikai laksydavo kieme, tai jie žino, kas yra laisvi judesiai, kas ištvermė yra, kas energinga savijauta. Ir paskui su amžium stengias pasirūpinti, kad bent jau jausumės taip, kai turėjai kažkokį didesnį potencialą. Dabar šitas yra devalvuota ir, kaip sakau, nesiremama objektyviais duomenimis. Kai protestuoji žmogui vadu max reikšmę ir pasakai, kad jisai pagal šitas tendencijas 60 metų jau turės palsėti užlipęs į trečią aukštą, kad jau jisai dus, tai tada žmogus pradeda truputį suprasti. Bet pas daugelį supratimas, kad jų sveikata yra žymiai geresnė. Ir tikrai daug kas dabar galvoja, kad gyvenam sveikai ir bus ilgamžiai ir panašiai, bet yra tiesiog skaičiuoklės, kur ten pasižiūri raumenų jėgą, pasižiūri kaulinio audinio tankį ar tą vadu max reikšmę, matai, kad pagrindiniai daugikliai prognozuoja visai ką kitą. Tai ir bandai žmogui tada paaiškinti.
1: Ar gali atsitikti taip, kad fizinės formos standartai liks tik vadovėliuose, nes dabar toks jausmas, kad dauguma, ypač jaunimo, gyvena pagal devizą. Valgau, ką noriu, atrodau, kaip noriu ir gyvenu, kaip noriu.
2: Na, iš esmės tie standartai ir mažėja. Žinom, suprantam, nesuprantam, bet daug kur vadovaujamės industrijos reklamų. Ir maisto pramonė, ir pramogų pramonė, gyvenimo būdo pramonė, mums bruka tai, kas yra pelninga, ir mes tokiam triukšme formuojam tą savo kažkokį balansą. O vertėtų turėti atskaitos taškus, kokia turėtų būti mūsų sveikata, koks energijos lygis. Mano bent tokia yra vizija, kad turėtų būti fiziniai rodikliai 80 percentiliai. Žodžiu, kad tarp bendramžių turėtum 20 praleisti priekį ir 80 aplenkti. Tai čia yra ta tokia sveikiausia proporcija, kur sąlyginai nereikia jau tenai ypatingų laiko, finansinių sąnaudų, pastangų, kad tą galėtum pasiekti. Tas duoda optimalų. Jeigu užnekam paskui aukštesnė negu 80 procentilė, tai ten atsiranda jau poreikis ir papildų, ir specialių trenerių, ir panašiai, ir tas rezultatas daugiau eina link sportinio. Bet jokiais būdais dabar nerekomenduoju į visuomenės vidurkį lygiuotis, nes jis yra ganėtinai prastas. Tiesiog gera savijauta dabar nėra kaip patraukli prekė. Verslas biznį daro iš komforto, kad mums reiktų mažiau judėti, kad mes jaustumės patogiau, kad mes gautume malonumą, greit tą atsaką, greitą dopaminą, o kad gautume tą iš geros savijautos, tai yra žymiai brangiau ir žymiai sudėtingiau. Čia reikia ir žinių, ir valios, ir saiko, įpročių ilgalaikių, kurie turi lydėti visą gyvenimą. Toks jau žmogus, kad dėl tos geresnės savijautos bandom nukirtinėti trumpesniu keliu, bet galim pasidžiaugti tada trumpalaikiais kažkokiais nudžiugimais, skaniais pavalgymais, pramogom, bet tai visai kitas kelias, jeigu šnekam apie tą tikrąją sveikatą.
1: Ir pabaigai apibendrinančios dienos pokalbį. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis, norint išlaikyti tinkamą fizinio aktyvumo ir poilsio balansą?
2: Na tai visi tie trys komponentai turi būti optimalūs. Turim pasportuoti tiek, kad jaustumėmės pavargę ir išalktume. Turime pavalgyti taip, kad atgautume energetinės, statybinės medžiagas ir skysčius. Turim išsimiegoti taip, kad kitą dieną norėtume vėl kartoti tą ciklą. Žodžiu, visur yra saikas, nuoseklumas, tų jau tikrai visiems gerai žinomų sveikatingumo rekomendacijų, priderinimas prie savo organizmo. Tas labai vat yra svarbu. Ir turim jaust, kad iš savęs jaučiamės energingi, laimingi, džiuginamus toks gyvenimas, o net, kaip sakant, pritempinėti prie kažkokių tai normų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Visiems klausytojams, kurie nespėjo įsidėmėti patarimų, kviečiu dar kartą pasiklausyti laidos YouTube kanale Mokslo langai. Be to, labai gerų, paprastų ir labai efektyvių fizinių pratimų galite rasti sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus Facebook'o puslapyje. Pasakykite dabar, kokiame puslapyje?
2: Tai mano profesinis puslapis Gediminas Tankevičius Sports Medicine Doctor. Tai tiesiog įvedus Gediminas Tankevičius rasit tiek mano asmeninę paskyrą, tiek profesinę.
1: Ir galiu patvirtinti, jeigu sąžiningai darysite visus ten esančius pratimus, tai tabletės nuo skausmo gali tikrai pamiršti. Ačiū visiems, kad klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu geros likusios dienos. Sudie.
3: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
5: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai 5 puses. Studija Rasa Karpavičienė. Kviečiu jūs, mėlyjei, praleisti 50 minučių krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
5: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai 5 puses. Studija Rasa Karpavičienė. Kviečiu jūs, mėlyjei, praleisti 50 minučių su mumis kartu pasiklausyti gražio.

labai maloniam bendravimui ir maloniam klausimui. Nieko nelaukdama noriu pasveikinti visus vaikus, jaunuolius, studentus, kurie folkloro judėjime dalyvauja. Labai noriu pasveikinti visus mokinius, visus vaikus ir mokytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais. Mokslo ir žinių šventė vyksta pirmąją savaitę ir labai išskirtinai noriu pasveikinti tuos, kurie, kaip jau sakiau, yra folklore, mokytojus, kurie moko vaikus mūsų etninės kultūros, kurie supranta tą svarbą, nes juk etninė kultūra tai ir yra mūsų tautos vizitinė kortelė, yra tai, kuo mes išsiskiriame iš kitų tautų ir tai labai svarbu yra ugdyti vaikams. Kaip sekasi tas ugdymo procesas, kaip sekasi vaikus įtraukti į folkloro judėjimą, jo supažindinti su etninė kultūra, aiškinsime šiandieną laidoje. Na, o dabargi laidos pradžiai kviečiu pasiklausyti Biržų Saulės gimnazijos folkloro ansamblio Saulala dainos Žali balti dobelaičiai. Pasiklausykime aukštaitiško dainavimo.

Na, iš tikrųjų labai gražus dainavimas vaikui, ypatingai kai dainuoja kaip šiuo atveju lauke, gamtoje, kur natūralūs garsai yra, tai iš tiesų ir mes rytum pasijutome, kad esame kažkur pievoje ir su vaikais kartu klausomės jų dainavimo. Labai smagu, kai vaikai muzikuoja ir kai išeina į sceną, arba lauke kažkur pamatome juos muzikuojančius, tai visada širdelė suvirpa ir visada tikrai pritraukia gausybę žiūrovų ir klausytojų. Lygiai taip pat ir liaudės, ne liaudės, vaikų kapela, karklinėlis iš Batnevos, iš ties, kai jie išvažiuoja kur nors į užsienį koncertuoti, tai susirinka gausybė žiūrovų. Jie važiuoja į festivalius, dalyvauja įvairiuose koncertuose, taip pat ir pas mus, ir vidurio Lietuvoje, ir po Lietuvą važiuoja. Tai visada sulaukia labai didžiulio dėmesio, nes iš tiesų vaikai yra ypatingi, nuostabus, muzikuojantis, nuo šaukštų iki akordionų išmokiusi vadovė.

Regina Aleknienė, nuostabi jos muzikuoti ir didžiulė pagarba yra vadovai. Didžiulis ačiū už tai, ką ji daro, nes užaugino ne vieną kartą vaikų toje vietovėje muzikuojančių, grojančių, supažindino juos su natomis ir iš tiesų tai yra unikalu. Pasiklausykime dar poros kūrinėlių, kuriuos atliks mums karklinėlis ir dainos ir labai smagios muzikos. Pajuskime, kaip jie moka užsukti, užvesti visus taip, kad net patiems kojos kilnojasi.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Na štai kaip smagiai mūsų iš tiesų užsuka karklinėlis ir mes turim gausybę kolektyvų visoje Lietuvoje ir čia pas mūsų Kaune, vidurį Lietuvoje, iš kur mes transliuojame šią laidą. Taip patgi yra folkloro, vaikų folkloro sostinė įvardyjamas Kaunas. Na, o apie bendrą situaciją etinės kultūros folkloro ugdymo Lietuvoje kalbuosi su Gražina Kepežinskiene, etinės kultūros pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų rengėja ekspertė ir taip patgi folkloro, vaikų folkloro kolektyvų vadovė. Labą dieną, Gražina.
4: Labą dieną.
0: Na, taip jau pristačiau jūs, taip jau kaip yra. Padėjote rengėte pradiniam ugdymui tas bendrasias programas, rekomendacijas, būtent etninio ugdymo. Sakykite, prašau, ar kokie buvo tokie pagrindiniai akcentai tos programos, į ką daugiausiai yra kreipiama dėmesio ir apskritai, kodėl tos programos yra ruošiamos?
4: Taip, kadangi buvau pakviesta 23 metų Nacionalinės švietimo agentūros darbo grupę kurti etinės kultūros programas, tai galiu kalbėti dabar apie situaciją Lietuvoje ir pasižiaugti tai, kad vyks tik tai atnaujinimas programų. Nuo 2012 metų buvo programos tos pačios, buvo ilgas laikas, dabar jau atsinaujinom. Ir aišku, tų programų yra tikslas ir yra sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pažinti etnės kultūros savitumą ir pažinti papročius, tradicijas. Vienu žodžiu, svarbiausia, kad suvoktų save vaikas kaip tautos kultūros tesėjo. Tautos kultūra, tauta be kultūros, be sampratos, ne tauta. Nemanau, kad etnės kultūros nepažinimas yra gerai. Manau, kad gerai, kad valstybė, vyriausybė rūpinasi ir sudarė sąlygas atnaujinti. Aš dirbau pradinio ugdymo srityje, bet manau, kad svarbiausia šitas žingsnis ir yra iki mokyklinis pradinis ugdymas. Patirti džiaugsmą per folklorą, per tautos kultūros pažinimą, per muzikavimą, liaudišką dainavimą ir kitus, sakykime, žingsnius, tai ir yra didelis žingsnis pažinti jau etinę kultūrą. Tai toks buvo noras mums dirbti ir mes sudarėme pagrindinės keturias temas. Tai pirmiausia, tai buvo žmogus, šeima ir giminė. Pirma tema, kurią daug praktinių patirties pavyzdžių pateikėme. Toliau regioninė ir gyvenamoja aplinka. Regionė tai reiškia, tai yra tautinis kostiumas, toliau gyvenamoja aplinka, gimtinė, namai. Pažinti reikia pasaulėjautą, žmogaus ryšį su gamta, vaikai labai mėgsta tas temas pažinti, kodėl yra kalendorinė tokia šventė ir kodėl mes pagal tai sprendžiame apie oro spėgybai vyksta gamtos įvairiausi reiškiniai. Na ir aišku, labiausiai mums prie širdies vaikui mažam yra liaudės kūryva, folkloras, muzikavimas, tautosakos pažinimas. Tai tokią situaciją matydami, kūrėme programą ir pateikėme, jeigu kiekvienas atsiverstų dabar susirastų etinės kultūros programos rekomendacijas, šias tikrai ras daug pavyzdžių gerosios patirties, to ir linkiu.
0: Gražina, tikrai rimtą darbą darėte, bet žinot, vat klausau jūsų dabar ir galvoju, taigi netgi tie žmonės, kurie sako, kad visiškai nepažįsta folkloro ir čia folkloras yra, na, gal ir, na, kartais tenka išgirsti, kad kas čia dabar...
4: Jūs tas... priima šio laikinis vaikas folklorą?
0: Ne, dabar noriu pasakyti, kad kartais... Žmonės jauni, kurie galvoja, kad folkloras tai čia yra, na, čia iš seni laikai, čia ne šio laikiniam žmogui, net nesusimasto, kaip jauna mama, tarkim, čiučiuoja vaiką lopšinę dainuoja, arba pirščiukus lenkia ir tai yra žaidinimai, tai juk yra folkloras. Tai čia yra, gal pas mus vis dėlto jaugia kažkur širdyje, kraujyje vis tiek mes turim tuos tokius pažinimus to mūsų liaudės atsineštus per amžius, nes tai tarytum ir nevalingai mums gaunasi. Ir žaidinimai, ir lopšinės vaikams nuo to prasideda turbūt ir tas tikrasis tas mūsų tapatumas, folkloras.
4: Taip, kadangi dirbu tikrai daugiau kaip 20-30 metų su vaikų kolektyvais, galiu šitą amžių vaikų ikimokyklinį ir mokyklinį pradinį ugdymą sakyti, kad folkloras padeda vaikui aukti, pažinti ir pirmiausia dėl to, kad šitam tarpsnį amžiaus vaikas yra labai atviras, patiklus, mėgsta fantazuoti, mėgsta kurti pasakas, pasakoti jas, lengva jas sudominti ir jeigu mes pateikėme vaikui žaismingai užsiėmimą, temą tautosakos pažinimo, taigi ir vaikas tada domisi ir tikrai turėdama visą laiką neformalos ugdymo valandas, folkloro ansamblius, visada vaikus ne tik tai mokau muzikuoti, bet ir pažinti tautosaką, pirmiausia, turėdama savo metodinę priemonę. Ją net ir pateikiau bendrose programos rekomendacijose, jinai vadinasi saulutė. Tai vaikai žaismingai susideda saulutę, kuri atsiverčia ir parašyta tautosaką. Ir turi daug spindulėlių. Ir vaikai traukia po vieną spindulėlį. Ir ką ištraukia, tada apie tai mes kalbame ir prisimename, ir myšlę mename, ir pasakaitę sekame, ir pajokavimus vaikai mėgsta, ir ratelius, ir žaidimus, ir šokius. Ir taip mes žinome, kad mūsų etninė kultūra kas pagrindė sudaro. Tai aš manau, kad priklauso nuo mokytojo, o kiekvienas mokytojas yra, kaip sako, reikia studijuoti, mokyti, suprasti. Ir manau, kad kiekvienas mokytojas turėtų remti šitą programą ir ar integruotai, ar neformaliam ugdyme turėtų remintis vaikui pateikti tautos kultūros, etninės kultūros sampratą.
0: Tai Gražina, iš jūsų taip pasakymo supratau, kad kuo anksčiau vaikus įtraukia folklorą, tuo turbūt ir lengviau juos į jį įtraukti, sudominti juos. Nes maži vaikai yra labai imlus ir žingeidus.
4: Taip, būtinai reikia kuo anksčiau. Ir aš žinau, kad yra darželių, kuriuose jau irgi etninė kultūra, sakykime, galbūt per kažkokio spektakliuko, kokio renginuko, bet kaip visą laiką paminint kalendorinės šventės, jų sampratą. Ir vaikas jau auga žinodamas, suprasdamas, nors kažkiek apie tautosaką, apie kalendorinę šventę, apie paprotį. Tai va, ir ateina taip į pradinę mokyklą. Ir pradinių mokyklų programuose ugdyme yra mažai integracijos, pastebime, kuo išleidžia naus vadovėlius, to mažiau, bet labai džiaugiamės tomis mokyklomis, kurios turi neformaliam ugdyme, visos klasės turi etninės kultūros būrelį, vadinasi, iš tautosakos lobių skrinelės, tai yra pagal mano parengtą programą dirba, ne tik Kauno Šilo pradinė mokykla, bet ir Respublikos mastu yra jenai Lekos svetainėje pateikta. Ir manau, kad kas dirba, supranta, kad galima ir tą temą, kuri yra, sakykime, savaitės tema, etninės kultūros toliau, yra integruojama, papildoma per kitus ugdymo proceso, kitas pamokas.
0: Taigi,
4: anksčiai dirbant tikrai galima tai ugdyti.
0: Iš tiesų, juk pavyzdžiui, muzikos pamokas įvedus daugiau tradicinės muzikos ar šokių, matematikoje skaičiuoti, tarkim, irgi muzikos instrumentus, o ne obolius, ar istorijos pamokose paminėti kai kurios dalykus, juk galima įtraukti. Iš tiesų, taip labiau galbūt tas pažinimas ateitų ir piešimo pamokose visur. Tai sakykite, Gražina, tai kai ateina vaikas į muzikos mokyklą, tai pradeda savo muzikinį kelią nuo gamos dažniausiai. Kaip yra su folkloro ansambliais? Nuo ko pradedate savo mokymą atėjus vaikui į folkloro ansamblį ir paėmus į rankas kurį nors instrumentą arba norintį dainuoti?
4: Na, mano folkloro ansamblis vadinasi Tautinukai ir mes daugiausia ne tik tai folklorą mokomės, bet ir kankliuojame muzikos instrumentą, kankles propaguojame, tuo labiau, kad šiuo metu yra šiais metais kanklės ir kankliavimas Lietuvoje yra įtrauktas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir mes žinom, kad kiti metai jau žadama kanklių kankliavimo bus metai. Mhm. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą instrumentą propaguoju ir aš pati ir dabar išgirstu, kad tiesiog kūrėsi mokyklose. Jau mano vaikai paaugo, išėjo iš ketvirtos klasės, nuėjo kitą mokyklą, sako, pas mus atėjo kanklių mokytoja iš sakralinės mokyklos. Reiškia, bus kanklių būrelis toliau, jie tęs. Na, reiškia, žmonės galbūt tradicinį šį nacionalinį tradicinį instrumentą atgaivins dar daugiau. Ir to labiau, kad šiemet yra moksleivių respublikinė ir moksleivių dainų šventė Vilniuje. Manau, kad ansamblių vakare tikrai bus tradicinės kanklės įtraukta, mes muzikuosime, džiaugsimės ir puošime programą šventės. Taigi, pradedu nuo to, kad ne tik tai pratimai ir supažindinimas instrumentų, bet reikia suprantati, kada, kad vaikų nenusivostų, tas užsiėmimas turi būti labai kūrybingas. Ir aš net pradedu per daug metų pastebėti tam tikrus dalykus. Sakykim, vaikas mėgsta kurti, daryti, ypač susidomi instrumentų šio. Bet jeigu mes tą patį tik tai grosim nuo pradžios užsiėmimo iki pabaigos, vaikas pavargsta. Šio laikimas vaikas labai nori įvairovės. Staiga greitai viską susipažinti. Ir suprantat, kad tą dalyką tu pagalvoji mokytas kitaip pateikti. Aha, vieną kartą tu groji ir pasakai, kokį kūrinį, kitą kartą jis tiesiog pasirenka, kokį tu kūrinį grosi. Ir kiekvienas atliktai pageidavimų sako koncertas dabar, kokį grosi. Nesimoko kokių 10 kūrinukų.
0: Bet čia užduotis.
4: Kitai pradeda, aha, aš tada galvoju, kokį čia mes kurį išmokom. Tai tiesiog žaismingai reikia pateikti. Bet jeigu to nepateiksi žaismingai, nemanau, kad vaikai eisi kolektyvus. Bet jeigu tu turi vaikų ir perpildi tos grupės, reiškia kažką darai gerai. Tai va, noriu pasižiaugti.
0: Nuostabu.
4: Tikrai visada turiu ir turėjau vaikų. Ir šiemet, kad susirinkti grupę, tik pradedu tą darbą.
0: Tai Gražina, aš suprantu, kad yra labai rimta užduotis ir patiems mokytojams, nes juk kolektyvose, tų kolektyvų tikrai turim daug ir kolektyvose ne tik anklėmis groja įvairiausiais ir instrumentais ir tarškinėm ir skudučiais ir na viskuo ir harmonikom ir
4: mokyklos groja berniukai.
0: Taip, tai mokytojams reikia viskuo irgi mokėti groti.
4: Prašau.
0: Tai ir mokytojai turi viskuo mokėti groti, reiškia, tais instrumentais.
4: Daug ko turi mokėti groti,
0: tai,
4: aišku.
0: Užduotis rimta.
4: Aš visada akcentuoju, kad mokytojas taip pat mokosi, dirbdamas mokosi su vaikais. Atėjom nemokėdami tokių instrumentų groti. Šiek tiek gyvenimas priveda, kad reikia ir tą instrumentą. Kai nori groti tokių instrumentų. Reikia programą ruošti, reikia sudėti kūrinius. Taip, taip. Įvairiausiais instrumentais. Ir aš dar galiu pasidžiaugti iš toj vietoj, kad mūsų pas mus Kaune yra visą laiką augantis mokytojų poreikis, bet ir mes turime jaunų specialistų.
0: Išsiauginate patys netgi.
4: Išauga iš ansamblių staiga jie 12 metų, sakykime, lanko kolektyvą, ir žiūrim, kad jau jie patraukė kito, kad jis jau baigė ir mokslus, ir vėl ateina pas mus jaunas. Tai labai didelis žingsnis ir labai džiaugiuosi, kad galbūt viltis yra tokia, kad mes turėsime tos folklorus, turėsim žmonės, kurie etninė kultūra domės ir domėsis ir toliau, ir būtina tai daryti, ir džiaugiuosi naujais jaunais žmonėmis, visada padedu, kiek galiu, ir padėsiu.
0: Taip, turėsime kas perima. Ačiū labai, Gražina, jums už tokį įdomų pasakojimą su naujais mokslo metais. Jūs nepasveikinau iš karto. Taigi tikrai ačiū už tai, ką darote, ačiū už tą vaikų ugdymą, už tą tikrą parodymą, kaip reikia, kas tai yra mūsų ta kultūra. Nes, na, jeigu nebūtų jūsų mokytojų, etninės kultūros, folkloro mokytojų, tai apie kokią mes galėtume tada kalbėti mūsų tą tautinę tapatybę. Ačiū dar kartą ir primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansambliu vadove, mokytoja Gražina Kepežinskinė. Na, o kadangi mokytoja Gražina Kepežinskinė ne tik tautinukų, bet ilgą laiką buvo ir folkloro ansamblio Šilinukai vadove, tai dabar ir pasiklausykime Šilinukų atliekamo Dubieskos valso

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Labai gražiai mokytoja Gražina Kepežinskinė pasakė pabaigoje pokalbio, kad tikrai yra vaikų, kurie užauga, išauga į mokytojus ir į vadovus ansamblių ir tai džiugina labiausiai. Na ir dabar su vienu tokiu išaugusiu į vadovus ir pasikalbėsime. Tai yra Justas Morkeliūnas, folkloro ansamblio Ratilėlis, vienas iš vadovų. Labą dieną, Justai.
2: Sveiki.
1: Ar teisingai pasakiau, išaugęs iš tų pačių giratiliukų esate?
2: Kaip sakot?
1: Ar teisingai sakau, pristačiau jūs, kad esate išaugęs iš pačių ratiliukų į vadovus?
2: Taip, žinoma, esu išaugęs iš mūsų mylimosios vadovės Alvydos Česienės. Visas tradicijas perdavė ir bandom jos visus tos dalykus išmokintos tęsti toliau ansamblio veiklose.
1: Na, užkelta kartelė aukšta, Ratilėlis ir aukso paukštės laureatas ir įvairių konkursų festivalių laureatas, Grand Prix laimėjęs. Ar ta tokia stasvoris, jis įpareigoja?
2: Taip, žinokit, visi tie festivaliai, visos tos apdovanojimai, visi tikrai skatina labai toliau dirbti, toliau tą folklorą tęsti ir puoselėti, žinokit.
1: Taip, iš tiesų. Jūs tai kiek iš jūsų kolektyvo yra išaugusių vadovų?
2: Aha, tai dabar ansamblyje mes dirbame keturiese. Aš, Austėja, Lukas ir Birutė. Tai kiekvienas iš mūsų turi ansamblį pasidalinę ką veikti. Visi turime darbo. Tai Austėja yra mūsų pagrindinės grupės vadovė. Ji daugiausiai užsiema su šokiais, taip pat ir dienomis, žaidimais. Tada mes su Luku atsakingi už pučiamosios ir tradicinę kapelą, o Birutė man padeda dainuoti kartu ir išmokyti dainas.
1: O.
2: Tai visi pasidaliname.
1: Tai lengvesnė ta našta, kai visi pasidalinate? Ar dėl to, kad lengviau būtų, ar dėl to, kad kiekvienas esate savo srities geresnis, galbūt specialistas, jau taip galima sakyti? Tas pasiskirstimas toks.
2: Aš manyčiau, jo, žinau, kad visi esam savo srities specialistai, gal, kaip ir minėjau, Alvydą, ką buvo perdavę, tai mums dažniausiai, daugiausia gal buvo perdavę iš muzikalaus pusės, instrumentalo to pačio gal, o va, kiti, va, Austėja ir Birutė, tai labai, labai supranta tą dinamą ypatumus, tai manyčiau, jo, kad kiekvienas savo srities specialistas yra ir gaunasi taip labai geras mišinys. Gera mišlainė.
1: Taip. Ratilėlis yra toks labai multi-instrumentinis ansamblis. Kokiais instrumentais groja jūsų vaikai? Ko jūs išmokote?
2: Oi, labai daug, žinokit. Šiandieną net ir skaičiavom, kažkur gaunasi apie 12 tikrai instrumentų skirtingo, kuriuos vaikai gali valdyti. Gal ne visi, bet skirtingi vaikai pučia skirtingais arba groja instrumentais, tai čia nuo ragų iki bandonės, iki harmonikos, iki piemenų instrumentų, visokiais.
1: Ar yra pučiamųjų, kuriais negrotų Ratilėlio vaikinai? Mačiau ir ožragis, ir kaip ten vadinasi, piemens švilpynės visas, ir ragai, daudytės, na, visko turbūt grojate, viską pučiate.
2: Visko, daudytės.
1: Piemenų ragelis.
2: Esame dėkingi kultūros centrui, kad gali nupirkti va tokius dalykus. Dėl to turim akmeninius skudučius, daudytės grojam, ragais, tai ir net skirtingus komplektus turim ragų. Tai, žodžiu, tikrai daug pučiam, naudojam instrumentais ir vis mokinamės naujas sutartinės ir bandom ko plačiau išnaudoti jas.
1: Na, o be jų dar ir bandonijos, harmonikos, taip, smuikai, taip, viskas.
2: Taip, o jo, žinokit, visko ir tos bandonijos, smuikai, harmonikos, gal šiek tiek sunkiau yra išmokinti šitais instrumentais, bet kadangi mes dar dirbam ir kitose mokyklose būtent su Ratilėlio vardu, tai mokinam būtent atskirai, atskirai vaikus kai kurios, kad jie toliau galėtų pereiti į Ratilėlį užaugę nuo važiant.
1: Va kaip, tai jūs nuo pat pirmų žingsnių juos lydite, taip?
2: Taip, jo, nuo pradinių klasių bandome užauginti jau vaikus pažindinti su lietuvių liaudės tradicijomis, kultūromis, muzikavimo ir visais ypatumais.
1: Jūs tai ateina vaikas ir kaip jūs ar patys parenkate jam instrumentą, ar ką jis darys, galbūt šoks ar dainuos, o ne gros, ar visi pas jūs moka ir groti, ir šokti, ir dainuoti. Ir kaip parinkti vaikui, ar jis pats pasirenka instrumentą, ar jūs parenkat, kam jis būtų tinkamesnis?
2: Jo, pas mus kažkaip yra tokių žmonių, kurie ir groja, ir dainuoja, ir šoka, atsipšau, bet dauguma gal kažkaip sėk atskiriau labiau gal. O daugiausiai tai yra šokėjų pas mus gal daugiausiai šokėjų, o pasirenka tai... Dažniausiai visi vaikai, galima sakyti, kad nori groti cimbolais. Kažkaip cimbolai visus kažkaip užbūrė tos vaikus ir patinka jiems tas garsas toksai. Ir tai gal, sakyčiau, dažniausias instrumentas cimbolai, bet ir reikia tikrai kitus ir nepamiršti. Dažnai groja ir būgnelių, harmonika irgi. Gal tokiais paprastesniais iš pradžių nori mokintis, po to jau, jeigu jau pamato kokį nors instrumentą, kokį harmoniką, bandonę, tada užsimano ir to mokintis, būtent. Tai ir įvairiausiai, čia jau tarp vaiko ir mokyto bandom atrasti tą viduriuką, su kurio instrumentu galėtų ir norėtų mokytis.
1: Aš dažnai sakau ir ar teisingai sakau, man atrodo, kad vaikai, kurie yra prisilietę prie folkloro, jie kažkokie tokie ypatingie, geresni kažkokie tokie, nežinau, jie niekada nenuskriaus ten kito, ar šuniuko, ar kačiuko, ar kito vaiko. Jie tokie, kitokie truputėlį, kai auga va toje aplinkoje. Ar aš teisingai galvoju?
2: Taip, žinau, kad visiškai teisingai kažkaip apskritai ir folkloro, ne tik vaikai ir žmonės, yra, tokia šilti, labai kažkokia teigiama energija iš jų sklinda ir atrodo, kad... Labai, labai smagu būti prie jų ir dėl to ir mes nuotaiką vaikščiam ir vaikais nuotaiką mūsų vaikšto, kadangi galim daryti tą dalyką, kai mėgstam visi, tai aš manau, padaro gyvenimą laimingesnį.
1: Taip, aš taip, kai tenka stebėti vaikų kolektyvus ir saugusis be abejo taip pat, tai tik galiu patvirtinti jūsų žodžius, kad jie tikrai yra labai šilti žmonės visi ir vaikai ypatingai tikrai tokie labai mėly. Na ir jūs tai pats buvote tas mokinukas, kuris atėjote ir mokėtės ir šokių, ir dainų, ir visko, o dabar pats mokote. Kaip jums šita pozicija ir kuri galbūt mėlesnė buvo, ar pačiam būt ratiliku, ar dabar jau ratilėlio vadovu?
2: Aha, tai galit pakartoti antrą dalį.
1: Sakau, kurigi pozicija, ta jums arčiau dušas, ar būti pačiam kolektyvo nariu, ar būti vadovu?
2: Ai, ar būti pačiam, ar vadovu būti, ar pačiam būti...
1: Taip. Taip.
2: Žinokit, tas pats yra, beveik sakyčiau, bet tiesiog daugiau atsakomybės yra. tai abudu yra, manau, labai geri dalykai, bet svarbiausia, kad yra folkloras, aš manau, kad galima tą daryti. Gal kaip esi vadovas, daugiau visokių minčių kyla, ką galėtum padaryti ir ką išmokinti, perduot vaikus. Ir kai turi patirties, o vaikų gal tiesiog esi kažkiek labiau atsipalaidavęs. Ir gal negalvoju apie tos dalykus. Tai va.
1: Aišku, na, jūs tai žinau, kad vadovaujate dar ir suaugusių kolektyvų juotyje. Taip, ir atilėliui, tai du turbūt truputėlį šiek tiek ir panašus ir skirtingi darbai, tai aš labai noriu jums palinkėti sėkmės ir viename ir kitame, galbūt kitą kartą pasikalbėsim apie Jotijos kolektyvą. Na, o dabargi dar noriu pasveikinti jūsų prasidėjusiais mokslo metais, ko nepadariau laido mūsų pokalbio pradžioje, tai sėkmės jums dirbate labai labai prasmingą darbą. Labai didžiulė pagarba jums ir dėkingumas už tai, ką jūs darote.
2: Ačiū jums labai.
1: Ačiū jūs tai.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Taip, ačiū jums už pokalbį. Priminsiu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansamblio Ratilėlės vadovu Justu Markeliūnu. Jaunu vadovu, kuris užaugo šiame kolektyve ir ačiū už tai buvusi ansamblio vadovė ir ansamblio kūrėjai Elvydai Česienei, už tai, kad jie išugdė visą eilę vadovų. Na, iš ties, didžiulė pagarba vadovai už tai, už šiuos žmonės, kurie atėjo ir įsilėjo į folkloro pasaulį, į naujus, į kitus kolektyvus ir vadovauja labai labai sėkmingai. Na, o dabargi pasiklausykime ratilėlio ir dainavimo

Na štai kaip smagiai ir kaip gražiai muzikuoja mūsų jaunimas iš tiesų. Aš manau, kad jūs, mylėjai, šiandieną įsitikinote, kad iš tiesų ako gražus atžalynas mūsų, gražus folkloro judėjimas paskatina įsilieti vaikus ir jaunuolius į šį gražų judėjimą. Praeitoje laidoje pasakojame apie vakaronės, į kurias ateina irgi jaunimas, tai dar viena yra etinės mūsų kultūros, na, tokia sritis, kur iš tiesų galima įtraukti labai daug žmonių ir jie, na, tiesiog užsikrečia, nes tai yra mūsuose, tai yra mūsų genuose, nėra svetima, už tai taip greit mes įprantame ir priprantame prie tų ir dainų, ir tų šokių, ir prie tos muzikos skambėjimo, nes tai yra, na, ko gero, mūsų visų genuose. Na, ir jeigu kas kam nors atrodo, kad nepažįstame folkloro arba, na, mums tai atrodo svetima, tai tik tol, kol su juo susipažįstame artimiau, o kai jau pažįstame, tada ir pamatome visą tą grožį, atsiskleidžia visas tas gražumas. Ir kaip sakė vieno kolektyvo vadovė, kad su vaikais važiuojant autobusu, ir žinoma, kad visada dainuojama visose kelionėse, ir sako, mokytoja, padainuokim tas gražiausias mūsų dainas, tas liūdnas. Tai tas mūsų dainos, kuriuose yra ir to liūdesio, ir iš gyvenimų, jas iš tiesų irgi labai smagu dainuoti, ir jos atskleidžia visą tą mūsų grožį. Visą grožį dainos ir to laiko, kai ji buvo sukurta tą gyvenimą. Tai tas pažinimas etinės kultūros, tos mūsų tikrosios kultūros yra svarbus kiekvienai širdelė, kiekvienam žmogui, nes tai yra mūsų tapatumas. Na ir noriu padėkoti, mėlyje, jums už tai, kad čia laida buvote kartu, klausėmės dainų ir tai dar tikrai ne viskas. Paliku jūsų dar vieną gražią folkloro ansamblio iš Mažeikių Alksniukų daina, turėjo babutė Žilą Oželį. Susitiksime kitą ketvirtadienį, malonaus klausymosi ir gražios jums dienos. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinant įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim, tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne, turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį ant popierio lapo susibražyti, kam kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupoms, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų virsti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip 1/4 gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsameu Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštą į išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko dviejų grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik 1/3 tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklį ir įdomią kryptį, studentos mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motyvacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motyvacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslo respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jei būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptimi esate patenkinti, tuomet į mokslus žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
0: Sakė Jūratė Cvilikinė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtina atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantiniu laikotarpiu. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ar teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistas, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotojo netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne, turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį vien popierio lapą susibražyti, kam kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupom, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų virsti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Vandens lova. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pulkas, Pulkas 2, taip pat televizijos kanalo Pulkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų, taip kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda, ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai, ir net spektakliai ruošiami, tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tuos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį, kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais. Ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima. Kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna. Pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kieme vienam cipa ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai mažiau šitų reiškinių. Daugiau, jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykim, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pusę daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoje vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai, Belgija? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galim mes sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestauti yra visai priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos. Visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodo. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva, mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisvinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva. Moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moteris valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose turi, gali dalyvauti ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią, prezidentą, ne? Buvusi, dabar Seimo narių, žiūrėkite, premjerį, šis šeimus neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežinau, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienaip, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyti, tai ir pirmin ir žudyti. O jeigu atsitraukti, atsitraukti. Nu, tai dabar išsirenkam bile ką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventa reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairų. Juk už vairų, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą galiu lekinti, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Ir pridarys bėdų. Tai dabar grįžtant prie šeimos, aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykim, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim, nu aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali. Ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos, gyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali. Ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos, tai šiek tiek

0: Sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė, gražiai. Tai ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar...
1: Toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, iš 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų, moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo, ir dabar jau nori turėti vaikelį. Ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkojai, sperma yra gera, ir dėja, tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
0: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių, ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius, tai amžius atrodo visą laiką buvo, taip tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
1: Viskas.
0: Viskas?
1: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mesgi geriam iš butelių.
0: Jūs tai žinau, kas tai yra?
1: Tai. Geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio. Ir šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reproduktinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykim, anksčiau kalbėdavo, kad mesgi gyvenam radiacijos apsupti. Ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai, magnetinės bangos, pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė tokia.
0: O jis spinduliuoja?
1: Tai, nu, irgi, nu, pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet, nu, toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės. Kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui, ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad

0: que é o Ishvíru Sitamesa, Mutterfrau. Taip, gali įsivaizduoti. Nu, tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Nu, tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas, tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet mes sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visos, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt. Čia, ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, va, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksis, čia būsi laimingas. Nu.
0: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva. Dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su jo surekst meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis? Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa to blogu? Nu, čia anekdoto lygi, bet...
0: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašus. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Reiškia, bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom, moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas testosteronas.
1: Ja, priminkimės Vidą iš Alytaus, truputį kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojas vestuvės, sakysim, ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anukeliai rankom plaja, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių buvo tik porą už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti, manau visi vyrai klausantys Pūką radiją yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti, jūs kažkada su kitu profesorium reklamavote tokius patalgus kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtų jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar, jei galite pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitus. Toks su mums klausimas, ačiū.
0: Na, aš tikrai nereklamavau. Bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaistas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas, šitas vaistas, dėl to, kaip tik dėl šios lygos. Prostatos vėžiui pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Ir galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia pradės ieškoti ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
0: Žinoma. Tai, nu, va tiek, dienos Kestutis čia papildė mane.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzus, nu, ir aš nusipirksiu. Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje skirti tą, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas, bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras būti.
0: Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių lygų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Vat jūs paminėjote, kad sako, naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
0: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
1: Rūkimas, irgi rūko gerai.
0: Žinoma, jau kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagyslių sistemai, o gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms, o vyro varpa aprūpina 4 labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką
0: galę. Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą tau nulinks, nu, taip jau liaudiškai sakant, ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl jį pasirenka visiek rūkyti, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai, bet ir nebus?
0: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
0: priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti, gali nerūkyti.
0: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano būsio kaimo kaiminė, jo žmona pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir o ką daryti? Sako, aš negaliu kitai. Sako, tai ne, aš
1: gydyti reikia.
0: Nu, gydyti. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą įgydyti.
1: Jo, dabar žiūrėk, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
0: Tai, žinoma.
1: Jo, ar tai šiek tiek reikia pagalbos, ir jeigu tuos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ar ten nuo kažko suplonėja jos sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą, ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip, priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
0: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja, su amžium kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten nuo tam tikro amžiaus, iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka, nors ir gal ir nerūkorius, gal ir nepijokas, bet jos pat truputį su amžium siaurėja. Nu, rezervas blogėja, bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką smegenų kraujotaką, mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką, mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėja šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim kaip yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės rumenų silpnumą, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, ir šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia, reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visą depresiją ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tam matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję. Ne veltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas Heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams, nepamiršta testosteroną patikrinti. Tikrina tą PSA, vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti testosteroną.
1: Jau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius, habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti, ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjęs, ar psichologiškai jiem ten kažkas kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos. Tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką, ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kurie, jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir žudybės gali žmogus naiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyventi neapsimoka ir neverta, jau čia nieko man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykim, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykim, psichologiškai ir dvasiškai?
0: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra, žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duodam, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
1: Meilis nėra jau.
0: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šitos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes čia šitoj laidoj neišnagrinėsime, bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Nu, ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anukai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo, ir dabargi, jeigu norit žinoti, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio. O ne dėl darbo. Šiaugi, žinot, kaime. taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos, tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų buvo trys, mūsų šeimo trys vaikai mes buvom, jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį.
1: Baigėsi tiek.
0: Arba trijų kambarių būtelį.
1: Arnaldas norėtų prisijungti. Klausom, Arnaldai.
4: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Nu ir padėkos už laisvę, viena, matyti, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, nekoronuota, bet neprezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, visim, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikonių. Nu, į tai gydytas jūsų kolega, visos atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu, dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai esmė tokia. Sakyt, prašau, vadinasi, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradėt maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius iš medicininio taško, kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiškai ir toliau gyventi. Tai vat jie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra, ir kalba apie tokią darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, neveikia tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, vadinasi, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovavosi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joja mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat visas šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet vat mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Imant tai, o čia pavardės galima tarnyti. Dulki, Šimonytė, kaip Fauči, pajudins Fauči, kada mes očytas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
0: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Nu, toks gyvenimas, kad
1: medicina gali ką pajudinti.
0: Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar kai kas net kai ką mes tos kai kuriuos tos to eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės. Ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar, ką aš jums galėčiau atsakyti į tos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina nu, visą laiką eina labai rytiesių kelių. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę. Kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas neščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis. Vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, nu, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyt erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina, taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo kraujo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyt padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujospūdžiui gydyti. Ir buvo va, taip atsitiktinai atrasta. Tai reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
1: Jo, bet dabar mums jau nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti pas daktarą, kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos, tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių pritiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, kad jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srity jau visą gyvenimą praleidęs, ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
0: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
1: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
0: Nu, gripas.
1: Aš kaip patys sakau, jo.
0: Gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos, įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų, tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarko šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai, čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai, čia biški, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
1: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti?
0: Kada? Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotaką, pasižiūrėti kraujotaką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiame visą, jeigu neleidžiame visą, nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
1: O dabar žiūrėkit, daug kas, o, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydė. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsiimtamas gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakėt, vieną gydą, kitą sugadinį.
0: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jų savai būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kad kurie kada galima skirti ir kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
1: Yra pavojus.
0: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad nu, receptai reikalingi, kad daktaras turi išrašyti.
1: O dėl ko šitą reikia? Tai, jis sako, čia eiti reikia receptų, kad daktarui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuoda savo.
0: Iškia, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas, tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios, jūs sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, Ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti, žinot, yra alergija, gali būti alergijos. Mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos. Žiūrėkit, nuo vaistų tai išberia, tai dar kas nors atsiranda. Tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir teisingai daro vaistinės ir
1: neduoda to vaistus.
0: Taip, jo reikėtų kreiptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis išsiriškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar šlapimo srovės klausimas, kokie dar simptomai, nuo ko žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujos rūvas atsiranda. Bet kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
0: Reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Reiškia, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš vos
1: ant batų.
0: Ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas, Sako, tai tu batus pasidėk ant spinto. Sako, vėl viskas tau
1: grįžti.
0: Jo. Tai, tai žinoma, tai nėra, nėra neišeitis batus padėti ant spinto. Iškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios. Tai čia, kai blogiai srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas. Arba hiperplazija prostatos yra tokia.
1: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
0: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
1: Jūs ten savo kliniko irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
0: Taip,
1: anksčiau tai pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
0: nu, dabar anksčiau, nedarė. Taip, nu, dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų gali nustatyti savo kabinete.
1: Ir šlapimo tyrimą iš karto
0: gali padaryti. Žinoma, tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srobė. Vat, ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, eik pasišlapinę į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pusėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė, ir...
1: Todėl ką užsilaiko?
0: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą, ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
1: Ir neišleidžia?
0: Taip, ir...
1: Kranas užudyja.
0: Taip, aš sakau, kranas užudyja. Tai tą kraną galima paprastai, paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti, galima tą kraną sutepti.
1: Ir
0: to pakanka, ir to pakanka. Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos tą sakykim, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kurį eina per...
1: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų,
0: reikia pasižiūrėti. Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kaip galima padaryti komfortišką gyvenimą.
1: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Aš, mūsų klausytojai, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal va žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūs žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarė, o jau padėt sudėtingiau?
0: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, ant rytoj jau truputėlį geresnės rodė. Nu, mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės, nu,
1: šviesės. Nieko nedarom.
0: Nu, tai, bet nieko mes, ne, oras pagerės, nu, ir irgi nieko negalim padaryti. Nu, visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numot ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimaut kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškis srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrė. Aš pasižiūrėjau.
1: Jis išeina ramesnis.
0: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pastabė, viskas tvarku.
1: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošę užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu bet kada, tai 06-87-98-290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6-05-270-47-71. Nu, internete turbūt gali rasti irgi užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir, aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis ir, žinoma, linki turbūt, ką linki visiems mūsų klausytams.
0: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoj čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė. Reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
1: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš, kad jis pukas, linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
0: Ačiū už pakvietimą.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Arma!

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesore Nijole Savickiene kalbėjome apie chronobiologijos mokslą, kuris tyria biologinių ritmų ir žmogaus sveikatos abipusį ryšį. Profesorė pabrėžė, kad tam tikri žmogaus hormonai išsiskiria tam tikru metu. Prolaktinas, melatoninas naktį, o kortizolis ir serotoninas dieną. Melatoninas valdo senėjimo procesą, apsaugo nuo metabolinio sindromo, nuo antsvorio, slopina mutagenus, reguliuoja imunitetą, jam paklūsta ir augimo hormonas. Tad jeigu einame vėlai miegoti ir vėlai keliamės, sutrikdome jų veikimą, o kartu bloginame ir savo sveikatą. Anot mokslininkės, chronobiologija labai glaudžiai susijusi su gamta. Ir augalai, suskleisdami ir atverdami žiedus, mums demonstruoja, kad nakties metas skirtas ilsėtis, o diena skirta aktyviai veiklai. Naktį mūsų organizme vyksta atsinaujinimo procesai, o diena oksidaciniai. Šiandien laidoje tęsime pokalbį su profesore Nijole Savickiene ir kalbame apie augalus, kuriuos vartodami mes galime būti darbingi dieną, ramiai ilsėtis naktį ir kodėl augalai gali mums padėti.
2: Augalai yra gamtos dalis ir pasirodo, kad augalai taip pat turi savo hormonus. Ir viena iš tų hormonų, kurio struktūra lygina mokslininkai su mūsų melatonino, tai yra hormonas augalų auksinas. Jis taip pat yra sintetinamas iš tos pačios amino rūgšties triptofano. Ir pasirodo, kad prieš maždaug 20 metus mokslininkai netgi įrodė, kad kai kurie augalai turi lygiai tą patį identišką melatoniną, kokį turime ir mes, ir gyvūnai. Jeigu anksčiau melatonino šaltinis vienareikšmiškai buvo tik gyvūninės kilmės, tarkim, veršiukų surenkamos yra hipofizės ir iš jų išskiriamas melatoninas, kurį mes galime nusipirkti vaistinėse. Bet manyčiau, kad perspektyvoje gali būti ir tokia situacija, kad turėsime ir augalinės kilmės melatoniną, nes yra augalų, pavyzdžiui, jonažolė, kuri turi lygiai tą patį melatoniną, kokį turim ir mes. Arba yra augalas maistinis skaistenis, netgi mūsų pomidorų, oras turi lygiai tą patį melatoniną, morka melatoniną kaupia savo cheminėje sudėtyje, aviža kaupia melatoniną. Dalis augalų turi padidintą kiekį įvardinto hormono auksino, tai tarkim žinomas augalas daržinė aguona, sėjamasis ryžis, tai yra turi tą analogą. Kaip vartojami augaliniai preparatai, augalai gali pagelbėti reguliuojant cirkadinį ritmą ir būtent apsaugoti nuo visiškos destrukcijos. Tai yra galimybė atskiras augalų grupės ir atskiro poveikio preparatus vartoti skirtingų paros laikotarpių, tarkim, augalus, kurie turi kortikotropinį poveikį, tai yra turintis galimybę padidinti kortizolio kiekį ir reguliuoti patį kortizolį, arba augalai, kurie turi įtaką reguliuoti serotonino koncentraciją, turėtų būti vartojami pirmoje dienos pusėje. Augalai, kurie pasižymi raminančių poveikių, taip vadinamų anksiolitinių poveikių, turėtų būti vartojami vakare, jie palengvintų užmigimo procesą ir pagerintų miego kokybę. Augalai adaptogenai, kurie padėtų mums adaptuotis, ypatingai kada mes ir kalbame, kad laikrodžio rodiklių pasukimas į jį reaguojam taip pat labai skirtingai ir kai kurie labai jautriai, tai tokiu laikotarpiu turėtų prieš pasukimą ir po turėtų vartoti tam tikrą laiką, sakykime mėnesį, pusantro mėnesio augalus adaptogenus. Jie vartojami pirmoje dienos pusėje po valgio. Augalai adaptogenai tai būtų mūsų žinomi augalai ženšenis, eleuterokokas, populiariausi augalai, kurių preparatų galime aptikti vaistinėse yra Lietuvoje. Augalai, kurie reguliuotų mūsų imuninė sistema. Kalbėjome, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas yra neigiamas faktorius mūsų imunitetui atsparumui prieš infekcinės ligas. Tai būtų atskira grupė augalai, imunomoduliatoriai, antiseptikai, kurie gali būti vartojami bet kuriuo paros metu. Na ir jeigu sakome, kad sutrikdyta dienotvarkė ir pats cirkadinis ritmas turi neigiamos įtakos mūsų medžiagų metabolizmui, gali inicijuoti antsvorį, tai irgi yra galimybė skirti augalus, kurie turi poveikį angliavandenių ir ir riebalų apykaitai. Taigi, kurie augalai pasižymė kortikotropiniu poveikiu ir gali būti vartojami ryte. Tai būtų tas pats eleuterokokas, kuris kartu yra ir kaip augalas adaptogenas. Miškinė žemogė yra augalas, kuris turi kortikotropinį poveikį. Dviskiautis ginkmedis, juodasis serbentas, kvapusis rozmarinas, tikrasis imbieras, paprastasis čiobrelis gali būti skiriami vartojimui būtent kaip augalai turintis poveikį kortizolio įsiskyrimui ir sekrecijai. Augalai, kurie vartojami vakare, palengvina užmigimą ir turi tą vadinamą raminantį poveikį, anksiolitinį poveikį. Tai būtų raudonžiedė pasiflora, vaistinis valerijonas, paprastoji sukatžolė, vaistinė melisa, vaistinė ramunė. Labai dažnai pamirštam, kad vaistinė ramunė augalas ne tik pasižymintis antiseptiniu poveikiu, iškiais būtų augalas ir kaip imunomoduliatorius ir antiseptikas, bet taip pat augalas, kuris pirmiausia turėtų būti vartojamas vakare, padeda nusiraminti ir palengvina užmigimą. Kalbant apie pasiflorą ir vaistinė melisa, netgi geriau šituos augalus vartoti drauge kartu ir kombinuotus preparatus, nes turi potencijuotą poveikį ir palengvina užmigimą kokybiškiau negu vartojami atskirai. Ir atlikti klinikiniai tyrimai būtent demonstruoja tuos rezultatus. Augalus, kurie kaupia amino rūgštį triptofaną ir turi galimybę padidinti serotonino, tai yra hormono, kuris užtikrina mūsų darbingumą ir aktyviai dienos daliai yra skiriamas, tai būtų augalai kaupiantis amino rūgštį triptofaną, tai būtų ta pati paprastoji jonažolė. Ir paprasta jonažolė šiuo metu mokslas įvertino ir įrodė, kad galime vartoti ir esant lengvai depresijos formai, vartoti kaip augalą antidepresantą, puikiai tinkantis augalas reguliuoti cirkadinį ritmą. Būtent užtikrinus, normalizavus serotonino gamybą, turime teigiamą atsaką ir nakties metui, tai yra serotoninas yra konvertuojamas į melatoniną ir gerina užmigimą ir gerina nakties miegą. Tai yra augalas, vienas iš tų pagrindinių galėtų būti paprastoji jonažolė, skiriamas cirkadinio ritmo reguliavimui. Vartojamas jis yra pirmoje dienos pusėje, padidina serotonino, tuo pačiu pagerina nakties miegą, bet vartojamas yra tik pirmoje dienos pusėje, ne vakare, nes melatoninas susidaro iš serotonino. Jeigu mes vartojame jonažolę vakare, tai serotoninas nespės būti konvertuotas į melatoniną. Ir priešingai mes galime padidinti budrumą ir sutrikdyti miegą ir patį užmigimą. Todėl turim vartoti jonažolę ryte, turėsime darbingą dieną, pagerintą nuotaiką ir kartu užtikrinsime, kad padidinta bus melatonino koncentracija nakties metu.
3: Man teko skaityti, kad jonažolės preparatų negalima vartoti vasaros metu,
2: sutrikdyti miegą ir patį užmigimą. Todėl turim vartoti jonažolę ryte, turėsime darbingą dieną, pagerintą nuotaiką ir kartu užtikrinsime, kad padidinta bus melatonino koncentracija nakties metu.
3: Man teko skaityti, kad jonažolės preparatų negalima vartoti vasaros metu, negalima vartoti

0: Turime vasarą ir vaikštome gatvėje, tikrai nėra trikdis, kad vartoti jo nažalę. Tai yra intensyvi šviesa, soliariumas, buvimas paplūdimė prie saulę, tokiu atveju nereiktų vartoti jo nažalę.
1: O darbas su kompiuteriu?
0: Kol kas nėra darytų tyrimų ir vis tik tai nėra analogija saulės ultravioletiniams spinduliams kompiuterio šviesa.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Mėlynžiedės liucernos ir melsvasis dumblis spirulina yra priskiriami prie augalų, kurie kaupia savyje amino rūgštis, ypač triptofaną, kuris yra labai svarbus serotonino, o vėliau melatonino gamybai. Dabar ir pakalbėkim su profesore Nijole Savickiene apie šiuos augalus.
2: Augalai, kurie kaupia triptofaną, tai yra kaip amino rūgštį pirmtaką svarbu hormonų gamybai, visų pirma serotoninui, vėliau melatoninui, tai būtų dumblis, plokščioji vingrūnė, spirulina. Tai yra vienas seniausių augalų žemėje ir amžius juos siekia apie 3,5 milijonų metų. Tas ilgamžiškumas irgi yra demonstruoja, kad augalas puikiai adaptavosi ir tuo met, kada keitėsi aplinkos faktoriai, kada buvo ledynmetis, kada įvyko gamtiniai pokyčiai. Augalas kaupia apie 18 amino rūgščių ir triptofano turi didelę koncentraciją. Kaupia mikroelementus, geležį, kalcį, natrį, kalį, varį, magnį, manganą, cinką, fosforą. Turi vitaminus, antioksidantus.

0: antioksidantus, beta karotiną, vitaminą B12, nesočių riebalų rūgščių, reiškia stiprina mūsų ląstelių membranas, kad jos atlaikytų oksidacinį stresą. Kitas augalas, kuris taip pat ypatingai aktualus būtų vegetarams, kurie nevartoja gyvūninės kilmės maisto produktų ir nuskriaudžia save triptofano amino rūgšties, tai kompensuoti šitą amino rūgštį gali padėti ir mėlynžiedė liucerna, kuri taip pat turi daug amino rūgščių, ir triptofanas šiuo atveju būtų naudingas ir cirkadiniam ritmui, tiek serotonino gamybai, tiek vakarinio melatonino susidarymui. Beje, mėlynžiedė liucerna kaupia du svarbius vitaminus B grupės, tai yra vitamina B1 ir B6. B1 vitaminas tieminas koordinuoja fermentus, kurie stimuliuoja nervų sistemos, raumenų, širdies darbą, ir labai svarbus B1 vitaminas insulino sintezei, reguliuot angliavandenio apykaitą, aišku, net ir turint omenyje, kad sutrikdytų cirkadinių ritmų padidėja rizika turėti antsvorį. Vitaminas B6 taip pat aptinkamas mėlynžiedžių liucernų antžeminėje dalyje, tai yra žolėje, ir šis vitaminas kartu su vitaminu B12, kurį kaupia taip pat mėlynžiedė liucerna, tiesiogiai dalyvauja serotonino gamyboje. Reiškia, mes čia turim tris dalyvius svarbius serotoninui, tai yra triptofaną, vitaminą B6 ir vitaminą B12. Kaupia ir mineralus, kalcio, fosforo, geležies daug turi mėlynžiedė liucerna.
1: Kur jos auga? Kur jų galima rasti?
0: Mėlynžiedė liucerna auga ir Lietuvoje galime aptikti, ir europinėje dalyje. Nėra ji taip paplitusi kaip geltonžiedė liucerna, retesnis augalas. Vis tik, kalbant apie farmakologinius poveikius, labiau ištirtas augalas yra mėlynžiedė liucerna ir turintis stipresnės galimybės ir platesnį tą poveikių spektrą negu kad geltonžiedė liucerna, mėlynžiedė. Bet augantis Lietuvoje galime surasti.
1: Ar seniau nebuvo taip, kad jos buvo auginamos laukais?
0: Taip, yra įdomi tiesa, kad daugelis augalų, kaip pavyzdžiui mėlynžiedė liucerna, raudonžiedis dobilas, tai yra pirmiausia pašarinės kultūros. Ir žmogus yra įdomus sutvėrimas, jis pirmiausia pagalvoja, kaip naudingai pamaitinti savo gyvulius. Vėliau, reiškia, ta mintis šauna į galvą, kad tie augalai, kurie yra vertinami kaip maistas gyvūnams, gali būti naudingas ir jam pačiam. Ir tuomet pradedamas intensyvus tyrimo procesas ir ruošiami, aišku, preparatai jau ir žmogaus vartojimui. Labai naudingi augalai yra būtent tie ankštinių šeimos augalai. Pirmiausia, kaip ir įvardėjau liucerną, taip pat galim paminėti dar kartą ir dobilą, ir lygiai taip pat galim barkūną vertinti, bet geltonžiedį barkūną reiktų vartuoti atsargiau. Turintis jis yra amino rūgšties triptofano ir labai panašiom savybėm kaip liucerna pasižymi, nes tos pačios šeimos, ankštinių šeimos augalas. Bet reiktų vartuoti atsargiau, nes kaupia gausiau kumarinus junginius ir gali turėti krešumą mažinantį poveikį. Ne visada tas poveikis yra naudingas ir gali kai kuriems asmenim būti kaip pašalinis efektas. Neigiamai veikti kraujo krešumo faktorius, skystinti kraują. Ypatingai, kada pacientas vartoja vaistus reguliuojančius kraujo krešumą ir vartos barkūną. Tokiu atveju pasireikšt gali ir sąveika tarp sintetinių vaistų ir vartojamo barkūno. Todėl vartoti atsargiau arba rinktis saugesnį augalą tos pačios šeimos, pavyzdžiui, mėlynžiedę liucerną.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: O dabar su profesore Nijole Savickiene pagalbėsim apie tuos augalus, kuriuos reikėtų vartoti vakare, nes jie pasižymi raminančių poveikių, sumažina nerimą, palengvina užmėgimą ir būtinai dar kalbėsim apie tuos augalus, kurie gali reguliuoti lipidų ir angliavandenio apykaitą ir mažinti medžiagų apykaitos sutrikimus.
2: Augalai, kurie gali būti vartojami antroje dienos pusėje, tai yra vakare, pasižymintis anksiolitiniu poveikiu, tai yra cukatžolė, vaistinė ramunė, vaistinė melisa, pasiflora, valerijonas, netgi liepų žiedai, liepžiedžiai, taip pat turi anksiolitinį raminantį poveikį, vaistinis valerijonas, jie sumažina nerimą, dirglumą, tuo pačiu palengvina patį užmigimą. Augalai, kurie gali reguliuoti lipidų apykaitą, prisimenant, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas, tai yra brono destrukcija, sudaro sąlygas metabolizmo sutrikimams, reiktų atkreipti dėmesį į kelis augalus. Vienas iš jų galėtų būti dažinė ciberžolė, kurkuma longa, taip pat artišokas, įdomus augalas, europinis alyvmedis ir ruošiami preparatai alyvmedžių lapų ekstrakto, vaistinė ožragė taip pat reguliuoja angliavandenių metabolizmą, margainis turi dvigubą poveikį, tai yra tiek lipidų, tiek angliavandenio apykaitą reguliuojantis augalas. Paprastoji kiaulpienė, mūsų kraštų augalas, galim vartoti ne tik tabletuotas, kapsuliuotas formas, bet ir patys susismulkinti kiaulpienių šaknis ir vartoti nuovirą. Augalas veikia taip pat tiek lipidų, tiek angliavandenio apykaitą. Puikiai koreguoja virškinimo funkcijas. Imbieras, tikrasis imbieras. Ir augalas kortikotropinių poveikių pasižymintis, tai yra kortizoliui svarbus. Ir taip pat sureguliuojantis lipidų angliavandenio apykaitą. Aišku, reiktų atminti, kad imbierą tokiu atveju geriau vartoti dienos metu, o ne vakare, nes kortizolio apykaitą aktyvinantis augalai gali padidinti budrumą, darbingumą ir, aišku, turės neigiamos įtakos miegui, tai yra ramiai nakties daliai. Gudobelė – augalas, kuris ne tik svarbus mūsų širdeliai, kraujagyslėms, bet taip pat dalyvaujantis ir lipidų apykaitoje, mažinantis blogo cholesterolio koncentracija. Česnakas veikia abi apykaitas, tiek angliavandenių, tiek riebalų apykaitą.
3: Paminėjot alyvmedį Europinį.
2: Čia mes kalbam apie tuos augalus, kurie subrandina alyvogės. Alyvogės yra vertingas produktas dėl nesočių riebalų rūgščių. Turi tiek omega 3, tiek omega 6 rūgščių, bet patys lapai ir kas važiuoja va, būtent į šiltuosius tuos kraštus, tikrai rekomendacija susirinkti lapus kaip žaliavą, kokiom savybėm pasižymė lapai. Jeigu įvertinti va, tą nepalankų mūsų sveikatai laikotarpį sezoną, rudenį, žiemą, tai ypatingai puikus augalas kaip rimtas antiseptikas. Veikia tiek į mūsų tą vadinamą blogietį virusą, influenza virusą, tiek herpes virusą veikia. Spektrą bakterijų galime vardinti tiek gramteigiami mikroorganizmai, tiek gramneigiami mikroorganizmai. Augalas netgi reguliuoja kraujospūdį, tai yra sugeba sumažinti, kalbu apie ne lyvogės, bet alyvmedžio lapus. Ir taip pat augalas, kuris sugeba būtent lapai dalyvauti ir medžiagų apykaitoje, ypatingai lipidų apykaitoje.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Chronobiologija ne tik tyria bioritmų ir žmogaus sveikatos abipusius ryšius, bet ir rengia metodus bei priemonės, kad būtų atkurti ir harmonizuoti pažeisti biologiniai ryšiai. Šiuo metu ta kryptis laikoma viena perspektyviausių profilaktinėje medicinoje, nes turi įtakos nustatinėjant ankstyviausias įvairių ligų išsivystymo priežastis. Dabar su profesore Nijole Savickiene pakalbėkim apie biologinio organizmo ritmų ir vaistų vartojimo ryšį.
2: Ar įsivaizduojat tokį dalyką, kad kažkada tai tradiciniai medicinoje, rašant žmonėms receptus, gydant tam tikras ligas, būtent bus atsižvelgiama į žmogaus organų veiklą tam tikrom valandom?
3: Vaistų vartojimas tam tikromis valandomis. Taip. Tai ir dabar jau yra nuorodos. Netgi buvo skelbtas mūsų kardiologų straipsnis, kur buvo įvertinta, kada vartoti dėl geresnio įsisavinimo atskiras vaistų grupės. Tai yra, pavyzdžiui, nurodyta, kad vaistus skiriamus kraujospūdžių reguliuoti, ta grupė yra vadinama AKF inhibitoriai ir angiotenzino receptorių blokatoriai, juos reiktų skirti vakare. Nes ryte padidėja atskirų hormonų, tai yra renino, angiotenzino, aldosterono koncentracija. O pavartojus vakare mes jau užtikrinam, kad bus netoks didelis šuolis ir kraujospūdis nepakils ryte. Bus nuoseklesnis tas bangavimas kraujospūdžio, negu kad vartojant vaistą ryte. Geriau gerti kraujospūdį mažinančius vaistus. Ir ne vieną šią grupę, bet bendruoji tendencija ir būtų, kad kraujospūdį reguliuojantis vaistai daugelis grupių yra vartojami vakare. Tuomet yra kraujospūdžio pakilimas netoks ryškus, būtent ryte stebimas. Arba vaistai vadinami kalcio kanalo blokatoriai, taip pat kraujospūdį reguliuojantis irgi skiriami vakare. Vaistai, kurie sumažina alerginės reakcijas, taip pat turėtų būti skiriami vakare, nes naktį pačios alergijos yra ryškesnės, sumažėja to paties vaivardinto hormono kortizolio koncentracija ir gali būti ir šienligės simptomatika ryškesnė, va būtent nakties metu ir kiti alerginiai sutrikimai pasireikšti intensyviau, nes nėra hormono, kuris sumažintų tas reakcijas alerginės. Todėl vaistus, tuos vadinamus antihistamininius prieš alerginės reiktų nepamiršti išgerti prieš einant miegoti.
2: Bet dažniausiai gydytojai nesigilina. Jie išrašo receptą ir pasako, rytas pietus vakare arba rytas vakare. Jeigu gerint, galbūt kaip jūs va dabar paminėjot kraujospūdžio vaistus, užtektų vietoj 3 tablečių išgerti 1 tabletę vakare.
3: Bet tikriausiai bus kategorija pacientų, kur ir tikrai neužteks, nes valdyti kraujospūdį daliai pacientų yra labai sudėtinga ir turi būti net kelių grupių vaistai skiriami, kurie išdėliojami vartojant per visą parą. Yra ir tokia situacija, bet pabandyti, o kodėlgi ne, atsižvelgiant į autonominį cirkadinį ritmą, netgi atlikus eksperimentą konkrečiam pacientui, konkretų vaistą tikrai galėtume pabandyti pritaikyti, kad sumažinti vartojamų vaistų kiekį. Tokia galimybė yra. Chronobiologija kol kas nėra dėstoma medicinos fakulteto studentam ir informacija pateikiama kol kas publikacijų formoje, bet atskiro mokymo kurso tikrai studentai neišgirsta. Po diplominėse studijose, tai yra pabaigę savo mokslus. Labai gaila.
2: Ar čia tik Lietuvoje, ar visur?
3: Visur. Tai yra visur. Tiesos yra mokslų paremtos, atliktos ir studijos ir tyrimai, tačiau kol kas galbūt reikia laiko, kada bus suformuotosos programos ir adaptuotos studentams. Reikia tikėtis, kad bus.
2: Ar tikitės ir kada tai gali įvykti?
3: Aš tikiuosi, nes visada pokyčiai ir moksle, ir studijose visur jie vyksta, o kada nepasakysiu, kad bet tokia tikimybė yra, nes tos tiesos nėra paremtos burtais stebuklais, o paremtos mokslu. Kas paremta mokslu, anksčiau ar vėliau vis tiek atkeliauja ir iki studento ausies ir akių. Reikia kuo daugiau kalbėti, reikia kuo daugiau aiškinti. Po diplominės studijos taip pat yra tinkama erdvė skelbti tiesas. Čia yra specialybės, kada specialistas mokosi visą gyvenimą ir anksčiau ir vėliau išgirsta, tai yra irgi gerai.
1: Nepaisant to, kad chronobiologija yra gana jaunas mokslas, ji jau šiandien padeda pagerinti mūsų sveikatą, išnaudojant vidinius organizmo rezervus, o ne dirbtinės ir svetimas mūsų organizmui farmakologinės priemonės. Ne veltui chronobiologija dar vadina 21 amžiaus mokslu.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti apie kolektyvinę sąmonę. Kas tai yra ta kolektyvinė sąmonė, kas yra kolektyvinė pasąmonė ir kas yra ta energetika, kuri valdo visą visatą. Ir tame tarpe ir žemę, o žemės gyventojus taip pat. Taip, kad ta kolektyvinė sąmonė, kuri išspinduliuojama iš žmogaus, tai yra, kaupiasi visą tą energetinis laukas protosferoje, nu, viršutiniam atmosferos sluoksnyje, ir jinai tą išspinduliuoja kaip atsaką į visatą atgal Dievui, jeigu mes galim sakyti, tai energetinė erdvė visa, ar ta laisvoja energetika, kuri ateina pas mus iš kažkur, tai esmė pati, kad mes ne tik tai gauname tą laisvąją energiją, bet mes kiekvienas esame kaip generatorius, kuris išspinduliuojam. Tai yra ir mintys, mūsų jausmai, tai, ką mes jaučiame, ir nuo to labai priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Ir toje Lietuvoje, mūsų nepriklausomoje, ir toje Lietuvoje, kai buvo okupuota, tai žmonių širdyse tikrai kaupdavosi energetiniai visi resursai, kurie ir sausio 11 dieną pasireiškė, ir aišku, ir iki kovo 11-osios, ir toliau, kada mums reikėjo vis tik tai sukurti, atėjo laikas savo valstybę atkurti ir sukurti tą mūsų gerovės valstybę, kuri mums labai slystant kojom kaip ant ledo, į priekį judam, kaip į stiklo kalną kopiam ir neužkopiam, turbūt žinot visi tą pasaką, kaip į stiklo kalną kopia. Ir mums taip pat nelabai sekasi tai daryti, o nelabai sekasi yra pagrindinis dalykas, apie ką šiandieną aš ir norėčiau kalbėti su jumis. Aš norėčiau tiek, kad mes kalbėtume ne apie kažkokius, kas ten ką apvogė ar kažkas tai kažką padarė, bet ką mes išjaučiame viduje, kaip mes jaučiamės gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje, kad turime savo valstybę, kurią mes nesugebėm susitvarkyti ir kad gyventume visi laimingai ir kad ta gerovės valstybė lankytų visus namus. Ta nesėkmė, nes kritika, jinai stiprina priešą. Kova prieš priešą, jinai stiprina ir ugdo jam stiprias savybės ir energetiškai, ir praktiškai, ir visapusiškai. Taip, kad kalbėti reikėtų labai atsakingai visada, išjausti reikia atsakingai, visi tie kerštai, pykčiai, pavydai turėtų, aišku, iš mūsų po trupučiuką išslinkti, turėtų išplauti sąžinės balsas, visas negatyvius dalykus, ir nesvarbu, kad dabar ir sunku gyventi, ir kad tyčiojasi iš mūsų daug kas ir galbūt žmonėm kitiem žlugdo ir gyvenimus, ir liūdesys aplinkui, bet yra žmonių, kurie ir tokiuose aplinkuose moka būti laimingi, būti džiaugsmingi ir džiaugtis, kad turime savo valstybę, kad mes turime savo galimybės, kurių mes neišnaudojame, ir kaip tai padaryti, kaip jas išnaudoti.
2: To kolektyvinė sąmonė, apie kurią užsiminėt, ar tai yra stabilus darinys, ar jį gali kisti?
1: Gali kisti tą pačią akimirką, kada žmogus pradės iš vidaus spinduliuoti ir linkėti gėrių. Ne gauti, o duoti. Ir manau, kad ta spindinti žmogaus siela, aura, kurie kiekvienas žmogus turi savo savotiškai, savo emocijų išraišką per energetiką. Tai yra laisvės energija, ta gėrio, meilės energija, kuri gali transformuotis bet kuriuo metu. Ir aš manau, kad žmogus yra kaip kūrėjas jos tos energijos, kaip generatorius, ir jeigu mes ją, tą gėrį spinduliuosim, tai visa tai stiprės. Ir mes puikiai žinome tą Sovietų sąjungą, kurie, aišku, gal kažkas ir nostalgiją jaučia, kažkam galbūt ir buvo gerai ten vokti iš gamyklų, nešti, ir viskas buvo legaliai, nelegaliai, sutarta, viskas vyko kitaip. Ir dabar po šiai dienai dar tas pats irgi žmonių dar atmintyje gyvena ir dar daug kas taip daro. Tačiau mes turime kurti tą jėgą, kurią mes sukūrėme sausio 13-ąją, kada išėjo tiek žmonių pasipriešinti tai agresijai ir pažiūrėkit, nei mūsų tos lazdos, nei mūsų ten kažkokie šautų vaikas ten ką atsinešė, buvo nei tos plytos, tų tankų tikrai neįveikė. Mes puikiai žinome, kad prieš tos tankus, kurie buvo ir visą ginkluotę Sovietų Sąjungoje, kurią turėjo, tai mus galėjo sutriškinti ten per kelias valandas sutrinti į dulkes. Ką buvo ir Gruzijoje, prisimenat, ir Čekoslovakijoje, ir kitose šalyse, kur buvo žmonės bandė pakilti. Bet tai įveikė kolektyvinį sąmonį. Suveikė visą tai energetiniai dalykai, kurie iš žmonių spinduliavo. Čia buvo didžiausia jėga, ką mes turėjome ir ką mes šiandieną turime. Tai apie tą vat, pasikeitimą, kada mes norėsime sukurti su meilė tikrai tą gerovės valstybę, o ne kalbom, ne tik tai šnekom, ir laukti. Tai laukti mes galime labai ilgai. O jeigu mes ją pakeisim šiandieną, dabar, šią sekundę, ir tiesiog norėsime to gėrio, tai mes jį visada galime iš savęs išspinduliuoti mintim, žodžiais, jau išjautimais ir visa ta energija tikrai kils ir užkrės ir kitos ir jinai auks. Ką sėsime, tą ir pjausime. Taip, kad mes kad lauksime, kada mums kas nors ten pagerins gyvenimą, tai visa tai beprasmiška.
2: Taigi toliau kalbam apie tą kolektyvinę sąmonę, o ar vieno ar dviejų žmonių mintis ar gali pakeisti visos kolektyvinės sąmonės?
1: Ne, tai pakeisti galim mes. Kolektyvinė sąmonė, tai tas pats, kad visi mes turime taip galvoti. Tada ta kolektyvinė sąmonė, jinai spinduliuoja tą energetiką, energiją kiekvienas žmogus, ir jeigu mūdų dviese mes čia galim kalbėti laidoje, kiek norim, jeigu žmonės tą klausydami atmes negirdės ir jie vis tiek savo darys ir jie neįsiklausys į tai, ką mes čia šnekam, tai bus taip kaip nieko. Nu, kažkokie du sėdi, burba, kaip čia dauguma kartais piktų žmonių paskambinę, sako, jūs čia šnekat, šnekat ir nieko nedarot. Aš iškart sakau, o tu nešneki ir ką padarai? Tai ir tu šnekiek. Kad galėtume mes sukurti kolektyvinės sąmonės jėgą ir tą visą panaudoti, tai mes turim turėti masinį informavimo priemonės, per ką mes bendrausime. Jūs galite ir skambinti, ir kalbėti su mumis, ir sakyti savo nuomonę. Tačiau žmonės, jeigu pasakai, kad gali kalbėti ir sakyti savo nuomonę, tai jie daro patyčias skambindami. Mes daug skambučių neišleidžiam ir aš atvirai sakau, nes yra piktų žmonių, kurie nori išsityčioti ir galvoja, kad eteris, tai čia tokia vieta, kur gali taip kaip prie alaus bambalio prisigėrę vienas kitą įžeidinėti, išsakyti ir dar ginčytis, koks jis teisus, o kokie čia mes neteisūs. Mūsų laidos yra tikslas, kad viskas būtų gerai. Tai mūsų tikslas. O kad viskas būtų gerai, tai mes turime kurti. Mes turime daryti, mes turime veikti kažką tai. Tai mūsų tikslas, ką mes galim čia padaryti, tai, manau, ir yra pats svarbiausias dalykas, kad sukurtos yra tikslas, kad viskas būtų gerai. Tai mūsų tikslas. O kad viskas būtų gerai, tai mes turime kurti, mes turime daryti, mes turime veikti kažką tai. Tai mūsų tikslas, ką mes galim čia padaryti, tai, manau, ir yra pats svarbiausias dalykas, kad sukurti prielaidą.

mūsų pamatus ir sako, kam čia tų pamatų, kam jų reikia ir taip tie namai stovės. Na, ištraukite iš po namo pamatą ir pažiūrėsite, kaip jūsų tas namas stovės. Tai tas pats ir čia, jeigu mes iš karto griausime savo pamatinės vertybės, ant ko pastatytas mūsų gyvenimas, mūsų prigimtinius dalykus, ir jeigu kalbant apie visatos kūrėjo, vadinkime dievo, ar energetikos, ar tas, kas valdo visą ir kas tą žemę, vis tiek yra kūrėjas, kas tai susikūrė ir protų žmogaus suvokti šitą. Jokių šansų nėra, net negalvokim apie tai, kad mes galim suprasti tą kūrėją ir tą, kuris visatą valdo energetinius tuos rautus. Tai nėra žmogus, tai nėra kažkokie inžinerinis mechanizmas, tai yra tai, ko mes negalim net suvokti ir apie tai kalbėti mes galim tik tai sakyti, kad Dievas visagalis, visata visagalė, visatos energetika yra visagalė, nes tai yra ta, ką mes negalime suprasti. Ir mes tai suprasim to, ir mums neįmanoma to suprasti. Tai todėl ginčytis dėl tokių formuluočių ir dėl to tikrai nereikia. Ir reikia formuoti mintį teisingai, pasitikėti suteiktą visatos gale, tai, kas mums suteikta, ir pasitikėti pačia visata, pačiu Dievu. Jeigu mes galim suvokti Dievą ir visatą tą patį. Jeigu mes nesuvokime, kad visata ir Dievas tas pat, tada apie tą žodį reikėtų atskirai aiškintis, kas tai yra Dievas. Ir eiti tuo nauju keliu, ką mums per širdį sako, eiti į šviesą, būt pačiam tą šviesą, būt tuo gerumu, ir kad tavo kelią einant į tą šviesos keliu, to teisingumo keliu, sąžinės, kur rodo tą kelią, tai ir palaimins mums visata ir duos sėkmingą galimybę toliau eiti tuo keliu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, dabar klausytoja Marija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmėjai, visi Lietuvos žmonės, su šventėm jūs ir apie tą kolektyvinę sąmonę esu pati patyrusi ir norėčiau trumpai papasakoti tokį epizodą. Mes kokių 10 metų aš lankausi santakoje prie tarp Nemuno ir Neries esantis toksai yra aukuras. 18 valandą ketvirtadienis ir ten pradeda tokie tikri lietuviai, žiniai. Yra ir provokatoriai, yra visokių, bet mes kažkaip mūsų ten buvo labai daug, architektai, dailininkai, nesenamestis, ten jų buveinė yra tų dailininkų, studentų ir žodžiu, buvo miręs Jonas Trinkūnas, vyriausias Lietuvos, nu, kaip pasakyti, senojo balto tikėjimo žinys, profesorius. Ir vienas iš tų jo draugų, toks Rimas, kuris groja ir fleita ir organizuoja...
3: Nu, gal esmę, Marija, gal esmę sakykite apie ką, kas ten kur groja, tai galbūt...
2: Taip, nu esmė. Tai prie aukuro mes nesimeldžiam, mes tiesiog kalbam ir tas Rimas pasiūlė Jono Trinkūno garbei, susikaupkim tylos minutę ir paprašykim, kad jo dvasia prie to aukuro ateitų pas mus. Ir ką jūs norit? Praėjo gal, nu, 2 minutės, buvo gražus oras, vakaras, 18 valanda, praskrenda 2 gulbės. Po to užeina rūkas, žeina, debesis nusileidžia mums virš galvų, gal kokią porą metrų. Ir kažkaip visi supratom, nu, apie 50 žmonių, gal 40, neskaičiavau, dega aukuras, dega ta mūsų rankose tokie medžio gabalėliai, tai amuletas nuo to aukuro. Ir visi pajutom tą Jono Trinkūno profesoriaus, tą dvasę, kuriam sukako mirties metinės. Ir tikrai įsitikinau, kad ta minties galia yra. Ir kai mes visi norėjom su juo pasikalbėti, jam padėkoti, tai buvo ženklas, gamto ženklas, ugnis, degė, visi buvo rimties buvyje ir tiesiog tikrai minties galia pajutau pirmas iki gyvenime, kada visas kolektyvas to norėjo. Norėjau jam padėkoti už jo įdėtą tą visą
3: darbą. Tai ačiū Marijai labai. Tikrai pasakojimas iš realaus gyvenimo, kas tai vyksta. Ir jeigu miršta žmogus, ta siela, jinai iš karto atsiskyrus, jinai neišskrenda į tą dvasios namus, jinai tikrai dar būna arti ir jinai bet kokia forma gali žmonėms su jais kontaktą užmėgsti, jeigu ta kolektyvinė sąmonė tai kviečia. Na, apie spiritizmą mes galim kalbėti apie kitus dalykus, nenoriu šiandieną, bet tai tikrai yra ir mes galime tikėti, netikėti priešintis, bet va Marijos pasakojimas taip pat jums atskleidžia. Ir ar vieni, ar kiti reiškiniai, kurių mes tų reiškinių, atrodo atsitiktinumas, kad praskirdo gulbės, atsitiktinumas, kad nušvito saulį, atsitiktinumas, kad liktai taip iš gamtos viskas eina. Bet žinokite, jeigu jūs viduje pakeisite savo mąstymą, klausysite daugiau savo širdies ir jūs eisit tuo šviesos keliu, vat kaip aš sakiau ir pirmai, kad reikia eiti šviesos keliu, būt pačiam ta šviesa ir tą kelią palaimins Dievas. Kas tai yra? Jums iš kart atidarys, lyg atsitiktinai jūs sutiksite tuos žmonės kitus. Jums atsitiktinai atrodys, va, žinot, taip, nu, kažkaip ir kitaip ir nebūna. Ir kartais ir paklubdys, jeigu jūs nelaimė kokie bus, kartais ir paslysit, gal ir ranką nusilaušit, ar dar kažkokie tai nelaimė jūs sustabdė nuo kažkokio tai nelaimingo įvykio, kuris galėjo jums atsitikti, jūs pristabdė, ar lyga kokia nors jums ten davė ir prasirgot kelias dienas pragulėjot lovoj. Daug dalykų, kur mes net nesuvokiam, kas visą tai reguliuoja. Kodėl tai pasitinka? Ir va tam kelyje jūsų, jeigu jūs pradėsite eiti to šviesos keliu, tai atsiras tie mokytojai. ir atsiras tie žmonės atsitiktinai visai lyg tai va susitiksit kažkur, kaip ir Marija nuėjo į susitikimą, vat, kalbant apie baltų tą bendruomenę, kurie daugiau išpažįsta galbūt kitą tikėjimą, kitą religiją, bet apie jas nenoriu kalbėti. Ir mes kalbame apie tai, kad kažkas įvyksta. Ir jie padės tau ugdyti, suvaldyti tiesiog savo gyvenimą, pakeis pasaulį tiesiog, nes jį pakeis per tave patį, keis pats tą pasaulį ir pradėk nuo savęs. Daug visi mes žinom tuos žodžius, jeigu norit kas, kad įvyktų, tai pradėkit nuo savęs. Kas tą žinę, tą išmintį labai naudoja nuo savęs? Tikrai yra labai nedaug žmonių, kurie nuo savęs. Tikrai yra, kurie jau apsisprendžia ir pradeda kitaip gyventi, nes suvokia, išgirsta sielos balsą, vidinį balsą, ir jie sako, gana, aš nevoksiu, aš daugiau nedarysiu to, aš daugiau neapkalbėsiu kaimynų ir taip toliau, ir taip toliau. Ta reikia daryti labai sažiningai. Neužtenka sakyti, kad aš nuo savęs pradėsiu tvorą statyti nuo kaimynų, kad kaimynai mano daržą nemėtytų ten kažko. Tai čia nėra tas sprendinys. Čia vidinis jausmas, išgyvenimas ir energetika vidinė. Ir pradėk pat džiaugtis nauja diena. Mes apie tą naują dieną su Eglute kalbėjome turbūt kelis mėnesius. Kad kiekviena nauja diena, ją reik sutikti su džiaugsmu. Su šypsina. Juoktis, mylėt reikia ir formuot laimės pojūtį ir skleisti į aplinką save. Čia yra pagrindinis dalykas, kaip tą dieną pradėti. Kaip mes pradedam tą paprastą dieną. Atsikeliam burbėdami, vis nepatenkinti kažkuo tai, kažkas jiems nesisekė vakar, tai vadinasi, tą vakar dieną pernešam į šitą dieną, šitoj dienoj vėl mes klampojam tam pačiam kažkokioj tai nesėkmėj, kad kažkas tai ten biznis nesisekė, ar ten kažkas tau kažką koją pakišo, ar ten kažkur tai darbe kažką pasakė, na ir mes nemokame atsisveikinti su diena praėjusia, kuri niekada gyvenime nesugrįš. Nei tos nelaimės nesugrįž, nei tie skaudinti dalykai nesugrįž. Ir mes nueidami miegot, mes tarsi išeinam iš šito gyvenimo. Ir mūsų akis, kada užsimerkia, obolys persiverčia į kitą pusę. Ir jis kitame gyvenime būna žmogus. O mes šito niekaip negalim suvokti, mums nieks neaiškina ir mums atrodo, kad čia, nu, užmigau, vėl atsikėliau tą pačią dieną. Nu, tik naktis praėjo. O lygti tas pats gyvenimas. Jisai jau nebe tas gyvenimas. Jisai yra kitas gyvenimas. Ir tai ne jokia ten euforija, o ramios, tvirtos laimės pojūtis. Kaip į susikurti? Tai mes ir kalbam, po trupučiuką galbūt kas išgirsta, kas pyksta ant mūsų, kad mes tą kalbam. Man čia labai, žinot, parašo tokių gudrų, labai protingų, išmintingų žmonių. Ką jūs ten čia nešūda, kalbat apie kažkokias sielas, jūs kalbėkit dabar apie koronavirusą, va tai visiems dabar čia įdomu. Dabar čia apie tuos tolerastus visokius, čia apie tą konvenciją. Žinot, kas domisi tom konvencijom, tai tikrai jas žino, ta Stambulo konvencija. Stambulo konvencija tai yra ne tai, kad čia Stambulas kažkokia išleido, bet ten buvo jinai priimta, ten buvo nutarta, yra ir Romos, ir Paryžiaus konvencijos, ir Stambulo ta konvencija, kurią čia kiša. Manau, kad kas domisi, kas supranta ir kam rūpi šeima ir jo dvasinis gyvenimas, tikrai jisai tuo moka rūpintis. O mes turėdami nepriklausomą valstybę, mes nesugebame joje kurti ramybę ir tuo tvirtos laimės pojūtį. Čia mūsų yra esminė klaida, ką mes darom ir mes ginčiamės dėl savo tokių suformuotų stereotipų, tokių požiūrių į gyvenimą, į tą materialų gyvenimą. Ir dar daug kas nenori įsiklausyti, kad viduje jėga jūsų, viduje, o ne aplinkoje.

0: much alright. You got a 38 special, believe it ain't alright. I got my 3220, gonna make everything tonight.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Visai neseniai kalbėjom apie tai, kad kiekvieną dieną reikia pradėti su džiaugsmu, o ar užtenka to tylaus džiaugsmo pojūčio, ar reikia garsiai ir visiems matant džiaugtis?
3: Matot, tas tylus džiaugsmo pojūtis labai gražiai įvardyjai. Tai yra meilė. Tai yra tyros meilės jausmas. Ir jeigu mes suvokiame, kad meilė tai yra tavo gyvenimo džiaugsmas didžiausias, kuris yra tavo krūtinėje, tavo širdyje, tai meilė tai yra Dievas tavo širdyje. Ir jeigu mes tą suvokiame, tai yra energetinis srautas, ką gauni su laisvą energiją iš visatos, iš Dievų. Man net kartais, žinot, pačiam labai noriu atsiprašyti jūs, bet Dievo savoka, sakydama šitą žodį, man iš karto, žinot, tas stereotipas suformuotas, kad Dievas tai yra ten, žinot, koks tai va senelis ant debesų važinėja su bričkute ir žiūri į visus, ką čia mes veikiam. Tai, žinot, nuo vaikystės mano toks įdėtas buvo, aš nežinau, ar čia kunigų, ar čia taip suformavo ta aplinka, bet man jinai irgi stringa pačiam, tai aš įsivaizduoju, kaip klausant žmogui stringa tas žodis, kurį aš paminiu, ir tas Dievas, tai aš dar kartą sakau, Dievas mano nuomonė labai asmeniška, niekam neperšu, niekam aš jos nenoriu įteikti, bet kad aš tai, ką sakau, kad jūs suvoktumėte, aš šiek tiek noriu paaiškinti, ką aš sakau. Gal aš ir neteisus, gal aš visiškai neteisus, gal aš neteisingai galvoju. Bet čia mano pačio asmeninis toks savoga, ką aš dabar suvokiu ir ką aš jaučiu širdim kalbėdamas su jumi. Aš neišmokęs, žinot, čia pasirašęs tekstus kažkokius ir jums skaitau, jūs patys jaučiat, kad aš kalbu iš širdies ir atvirai ir tiesiai ir be jokių ten, kaip žmonės galvoja, ką jis sakys. Aš nieko nenoriu galvot, aš tiesiog leidžiu tai minčiai, kurie ateina iš visatos, iš viršaus per energetinį srautą, aš tą iš širdies ir sakau. Tai Dievo savoka mano, tai yra tai, kas jūsų širdyje, kiekvieno žmogaus širdyje yra žmoguje viskas, kas yra visatoje. Mes esame holograma, žinot, kas yra, kur užklijuota būna ta holograma ant prekių, kad jas nepadirbtų. Tai žmogus kaip holograma, pata holografiškas visas kaip ir visata. Todėl mes turime viską, ką turi Dievas. O Dievo srautas surištas su mumis per mūsų sielą, kuri iš dvasios ateina į sielą. Ir jeigu į mūsų širdį ateina siela, mūsų širdeliai gauna energetinį kanalą, jinai pradeda plakti. Tada mes būnam dar labai mažyčiai ten gal centimetrų, gal kiek, nežinau, po tų kelių savaičių, kada ta širdis pradeda plakti. Tai va tai aš suprantu šitą. Ir tai, kai aš sakau Dievo valia gale, kad jisai valdo mus per energetinę visą struktūrą su visą informaciją. O mes tą gavę energetinę, mes perdirbam dar su savo protu. Protas yra mintis, tai, ką mūsų kūryba. Ir tai, ką mes sugebam protu ir su kūnu išjausti, tai mes išspinduliuojam jam atgal į visatą. Ir va čia, ką mes visi išspinduliuojam, tai yra ta kolektyvinė sąmonė, ta energetika kolektyvinė, kuri sudaro protosferą. Ir va žemės kūrinys, taigi niekas nėra kita. Aš manau, kad tas žemė tai yra pašlovinta to Dievo kūrėjo mūsų, kuris sukūręs žemę, bet mums ne inžinerinis kūrinys, čia energetinis kūrinys. Ir visatos gyventojas žemė, mažytė žemė gal visas kitas planetas, bet jis irgi gyventoja žemė visatos. O mes to žemė nu visai mažyčiukai.
2: Na, dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
4: Visus klausytojus sveikinu su Lietuvos neprigulinybės atstatymo diena. Žiūrė, man labai patinka tas senoviškas žodis neprigulinybė. Aš jau vieną kartą pasakojau apie nesuprantamą dalyką, kaip žodžiu vaikas. apie karo lakūną, kurio perėjo sielą, kaip žodžiu, nepaaiškino, vaikas negali paaiškinti, surasti draugo, jo pasako, nepaaiškinamas dalykas, nu gal ne 100%. Dabar žiūrėkite, aš nebūčiau paskambinęs, nu nenoriu labai tankiai, bet suprantate, vakar, žodžiu, klausiau laidą teisininką. Ir jis žodis į žodį papasakojo mano mintis. Kas jau buvo, nu toks minčių susijimas, gal aš jo mintį pasigavau, gal jis mane, gal mes kažkuo tai, bet žodžiu prieėmė prie vienos. Nu, ten biški širgi pasakė, biški sako, iš to, kalbėjau apie tą Stambulo, žodžiu, konvenciją ir sako, jeigu pasirašome, kokios bus, žodžiu, problemos. Vaikinukas sėdintis kybartų kolonijoje pareiškė, kad jis yra moteris. Ir prašo mane perkelt į moterų koloniją. Nu, sako, neperkels, bet jeigu pasirašė, tai vienas jie skundai taip į taip. Aš dabar pagalvojau, dabar Volskas sakė, porą kalėjimų statys, gali visi gaidžiai rausis į tenais į tas kolonijas. Pasakys, aš moteris, žodžiu, nenoriu su vyrais būti, jie mane skriaudžia, prievartauja. Jo, kelkit man į atskirą koloniją, suprantate?
5: Pasaulis vietė.
4: Dar vieną dalyką, šito aš nesugalvojau. Žodžiu, pasakė, kad sporte. Tai vakar sutikau keli savo, nu, žodžiu, studentus, aš žodžiu, skirbau. Vakarė jie sportuotėjo, vaikinukai sakau, norit būti čempionais. Jie, žodžiu, kaip boksų seima, nori būti čempionais. Kai pasirašys Stambulo konvenciją, pasakykit, kad jūs moteris ir lūpkite su moterim. Na, aišku, vyras tarp čempionų. Ir ką padarysiu, sakys, aš moteris. Ir nori boksuoti su moterim. Čia tokia problema įsivarys, kai jumoras yra, bet žodžiu visi pasigaus. Bet čia mintis mano pagrindinė, kad jeigu žmogus masto, ar toks yra tokia sandara proto, tai vadinasi, daina prie vienodų išvadų, vienodų minčių. Nu, jeigu pas žmogų kitaip sukasi smegenis, tai žodžiu pereina prie kitų minčių.
3: Ačiū. Matot, apie ką dabar jūs pasakėte, tai yra tos kolektyvinės sąmonės sąskambis. Jūs taip galvojate, nes mintis yra nepaprastai stipri ir mes jau kalbėjom ir dar kalbėsim apie tai. Ir kitas žmogus, kuris galvojo panašiai kaip jūs, ir tos energetiškai tai jos susilieja, susieina, ta kolektyvinė sąmonė, jinai turi savo atgarsį ir jūs pats ir girdite tai, ką jūs sakote. Taip kad čia viskas yra realu, bet aš šiandieną norėčiau daugiau kalbėti apie mūsų tą meilę, tyros meilės jausmą, apie tą tylaus džiaugsmo pojūtį, kaip Eglutė sakė.
6: You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you gone?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norint, matot, išgyventi tą tikros meilės jausmą ir tą pajusti dievo palaimą, kuri atneša jūsų gyvenimo pusiausvyrą, ramybę, sveikatą, gerą miegą, ramų poilsį ir gražias mintis. Tai kada formuosite savo mintis teisingai pagal sielos kelią, kurį jums kužda, jums ką daryti, tai formuosit ir jausmus teisingai. Ir tada energetinis laukas pasikeis aplink jūs. O čia yra pati esmė, apie ką mes kalbame. Ir jeigu mes sugebėsime tą teisingą energetinį lauką apie save sukurti, ir tų žmonių bus daugiau, tai ta kolektyvinė energetinis laukas, ta kolektyvinė sąmonė, jinai ir formuos žemės kaip visatos gyventoje, tą pačią sąmonę, kurią išspinduliuosime energetiką, tą jinai ir išspinduliuos. Ir tada visa ta žemė atsiūs tą ramybę, laimę. Nes kai mes šiandien tiek pykčio turėdami spinduliuojam iš žemės į visatą, tai visata mus baudžia. Yra tokie virusai. Valdžios išsirenkam mes tokią valdžią. Visam pasaulyje, čia aš nekalbu Lietuvoje, jūs pažiūrėkit Vokietijoje, kas darosi, kas ten darosi, kas kitose šalyse. Pas mus nėra pati blogiausia padėtis. Bet iš kur jinai visa vyksta? Tai būtent, kad visata sureguliuoja ir tais valdžias, žinokit. Ne tik tai, čia atrodo, mes balsuojam, čia darom, čia kažką reiškiam. Bet vat, lyg tai gaunasi, kad kaip visada. Norim geriau, bet kaip visada. Bet mes pagaukime savo norą. Kaip mes formuojame savo mintis? Ar mes tikrai teisingai formuojame pagal savo sielos norą, mintis? Nes mintį žmogus turi formuoti pagal dievo atsiųstą jums sielą. Ir jinai turi vadovauti, o ne mūsų mintis užgošti sielos balsą. Ir čia mes randam atsakymus, jeigu mes apie tai kalbėsime. Jeigu jūs girdėsite, ką aš jums iš širdies kalbu, galbūt aš neteisingai sakau, gal aš nesuprantamai sakau, aš nežinau, Eglutė, ar tu girdi, ką aš sakau, ar supranti, ar klausytojams aiškiai sakau. Jei kas nors neaišku, tai klauskit manęs, aš tikrai pabandysiu praskleis dar giliau, dar atviriau kažką tai. Bet aš manau, kad atsmė pati, kad kaip mes formuojam, jeigu mes girdim savo sielą, pagal sielą formuojam savo mintį teisingai, pagal mintį mes formuojam jausmus teisingai, kuriuos mes išjaučiam meilę, aš turėjau menį pagrindinis jausmus. Ir tada tą energetinį lauką mes sukūrėme aplink save, tą mes aurą. Ir keisdamiesi mes patys, mes įtakojame žmonijos kolektyvinę sąmonę. Ar aiškiai sakau, Eglutė, ar ne?
2: Ir jeigu ta kolektyvinė sąmonė bus pilna tamsos, skausmo, baimės, troškimo, na tai niekas žemėje nepasikeis į gerą.
1: Taip, va čia ir yra didžiausia esmė. Juk turime suprasti, kad niekas žemėje nepasikeis be mūsų kolektyvinės sąmonės. O kolektyvinė sąmonė, aš jau kaip sakiau, iš kur jinai atsiranda? Tai atsiranda iš mūsų išjautimo. O mintis taip pat neša energetinį dalyką. Ir jeigu mes nešvariai formuojame mintis ir neteisingai gyvenam, tai tave sąmonė mums ir duoda tai, ką mes turim. Ir va tas skausmas, baimė, troškimų tokių negerų, mes čia kalbėjom ir apie valdžios tą institutą, kaip žmonės ten, ko ten eina ir kas juos ten veda. O kolektyvinė sąmonė galite įtakoti tik savo išmintingą mintimi, kuri bus palydėta tyrų jausmą. O visa ta kolektyvinė sąmonės gale ateina iš jūsų vidaus, iš to vidinio balselio, kurio daug kas nenori girdėti ir negirdi. Ir jie tiek žmonės įsisukia į darbus, į rūpešius, į savo kiekvienas savo reikalus, kurie atrodo labai svarbiausi. Aš ne kartą dabar susitinku su žmonėm, ką su mumis daro, aš turiu savo parduotuvėlę, šiandieną uždaryt man liepį, pas mane neteina žmonių, aš neturiu to biznio, pažiūrėk, uždirbdavo anksčiau 100 000 surinkdavo per mėnesį, o dabar aš 10 000 nesurinko per mėnesį. Aš jo klausiu, o tau užtenka pavalgyti? Tai pavargi, tai man užtenka. Apsirengti užtenka, apsišildyti tą užtenka namus. Nu tai man užtenka. Nu bet žinai, va kaip buvo, va, matai prieš pandemiją, va kaip čia buvo viskas gerai. Sakau, o dabar gerai, o ką tu gerų išspinduliavai ir ką tu padarėjai? Tik žiūrėjai tas godumas čia, greičiau parduot, daugiau uždirbti, kainas padaryti, kaip čia akciją sukurt, kažkokias, kad žmonės pirktų, kad vartotų, tik vartokime, skatinkim. Visi tik tai sukasi apie pinigų gavimą ir uždirbimą. O apie davimą daug kas galvoja? Nelabai. Ir čia tos kolektyvinės sąmonės mūsų rezultatas. Ir pasaulis nesikeis, kol nepasikeis kolektyvinė sąmonė. Nieko nelaukime, nieko. Jeigu mes patys būsime tokie parazitai, kad baisesni už tą koronavirusą, nes baisesni už žmogų sutvėrimų, aš nežinau, ar jūs žinot, gal kas žinot, paskambinkit, kur baisesnį už žmogų žemį gyventoje jūs rasit. Jis viską savo suvartoja, jis viską pjauna medžius, pjauna mišką, grežia žemę, siurbia ten viską, kasa, knisa, ieško, keičia į pinigus į auksą, pristikasa, žudo vienas kitą dėl tų dalykų, dėl visokių palikimų, dėl ko nori. Kokie mes parazitai? Apie kokią mes kolektyvinę sąmonę šiandieną mes kalbame? Tai aš manau, kad grįšim dar galėsim ir pratęsti šitą temą, kadangi šiandieną mūsų nepriklausomybės dienos proga mes turim suprasti, ką mes turime ir kuo mes visą tai žalojame.

You're gonna get arrested, man.

The old hometown looks the same as I step down from the train.